0: وعلیکم السلام ننا منا سر سر ہے کہ شہزادہ اپنا نام دسے سی سائیں محمد تلوی گرا میٹھو تو میٹھا بھتریجا کیویں حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں کہنا ہے جی ادا کلوی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سونا نا ہے تے کیویں زندگی کیویں گزرتی پئی ہے حالات چنگے ہن سائیں اچھا مزہ آندا پیا سرائکی پروگرام مزہ کریندا پیا اچھا تے امی کول جری امید رکھی پیو نا کہ آج میں کو امی جری ہے انڈا پکا دے سی وت امی انڈا پکا دیندی کہ نہیں پکا دیندی اچھا پکا دیندی ہے ٹھیک ٹھیک کیری شے تا کو فجر لے ناشتہ بہو باندھی ہے ادا کل بھی آواز آندی پئی ہے بہو مہربانی جی پروگرام میں شامل تھی وڑ واسطے جی سائیں سرائیکی پروگرام دے وچ سارے ننے منے جڑے بال ہیں شہزادے ہیں سرائیکی دے او بھی پروگرام وچ شامل تھیندے نیں اپنا پیار دیندے نیں محبت دیندے نیں جتنے بھی سجن ہیں ٹائم اسا کو سندے پے ہیں کال کرن دے پن میں سارا دی محبت دا ڈاڈا تھو رہتا سائیں ایک بھائی کال گننے ہیں لیکن لائن تے سارے نال کون ہے اج عنوان وی ڈاڈا سنا ہے تے امید ہے جو ایندو تے سونی گفتگو تھی سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سائیں سجانا میں نکھیاں ٹھرن ہاں ٹھر ویندے سائیں کون کیری جا تو سارے نال مخاطب ہے سلیمان گنڈا پور سے وزیر آباد تو گال کریندے پے وے
1: جی جی جنگیر آباد
0: جنگیر آباد تو سلیمان گنڈا پور اچھا سلیمان گنڈا پور صاحب کیویں حال ہے ٹھیک ٹھاک ہی وے الحمدللہ گرمی تو نہیں خراب کی تھی پئی گرمی نو ہویا تو وت اے خربوزے کچریاں ہندوانے آمب اے کیویں کھاواں ہیں ہر حال دی وچ اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیدا ہے سلیمان گنڈا پور صاحب آج ایسا گال کریں دے پے ہیں امید دوتے امید دے حوالے نال کے آکھ سو سائیں تسا بھی امید رکھیں دے وے یا نہیں وے رکھیں دے کوئی امید تسا بھی رکھیں دے وے یا نہیں وے رکھیں دے امید اچھا امید پوری تھی دیے اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی بالکل کہیں یار دوست کو اگر تسے سلام دعا دیونا چاہو تو بالکل دے سکدے جی جی
1: میرے نال بیٹھا میرا جدین شوکت سلام دینے پہنی
0: وعلیکم السلام اللہ پاک انہاں ساراں کو خوش تے آباد رکھے کہ اسا کو سلام دی دعا چ یاد رکھیندے ہوئے وڈی شے سائیں یہ دعا تے سلام
1: سلام ٹھیک ہے سدا
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی سائیں گال کریندے پیا سے امید تے سائیں بالکل سائیں دنیا آکھے ویندی ہے کہ امید تے قائم ہے امید سائیں اگر ہے تا انسان اگوتے ودا پیا ہے اگر امیدا نہ ہوویں تے انسان ہک کونے دی وچ مونجا پریشان تھی کے بہ ویندا ہے سائیں اسے سجن وی سارے نال گفتگو دی وچ شامل تھیندے پے ہیں لیکن اگلا کالر سارے نال کون ہے السلام علیکم
2: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ادا کل بھی کیویں حال ہے اچھا ابو زار کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا کیا آکھ سے آج ایسا کوئی شاعر سنے سے کیسے تک آندی ہے پوئم آندی ہے تک نعت آندی ہے کیسے آندی ہے سکو کیسے سنے سے ہیں کیا سا کو تو چھوڑ ویسے ادا اچھا ٹھیک ٹھیک تے کیا کو دعا سلام دیونا چاہ سے کیا کو یاد کریں دا پیا آج
2: میرے چاچا حسنی بلوچ
0: حسنی بلوچ زندہ باد سارا بلوچ قبیلہ زندہ باد کی میں جی سلام ٹھیک وعلیکم السلام جی سائیں ابو پروگرام سن دے پے ہوندے تورا سلام انہاں تک پہنچدا ہے رابطے جو کریں دے وے کیا آ دے ہیں فیس بک دے انٹا مسا لائیو ہیں اسا کو پوری دنیا دی جٹھا ویندا پیا ہے تورا سلام ضرور پہنچو سی ابو ذر بالکل ہاں بہو مہربانی خان پروگرام دی وچ شامل تھیون واسطے اللہ پاک تاکو ہمیشہ خوش رکھے تے اپنے ماں پیو دے واسطے اکھیاں دی ٹھنڈک بناوے جی سائیں مقابلہ گرا میٹھو تو بھی جاری ہے ننے منے شہزادے ہک بہ دے مقابلے دے وچ کال وی کریندے پین تے سونے سونے گالیاں کریندے پین جی سائیں

0: حالات بہتر تھی سن. اولاد کو امید ہوں کہ اساری تعلیم دے واسطے ان واسطے پیسے بھیجے سن، سارے واسطے اچھے گفٹ بھیجے سن، لیکن اسارے پردیش راون والے جڑے بھرا ہوں وہ بھی سارے کو کئی امیدیں رکھے ہیں، وہ کہڑے امیدیں رکھے ہیں ان تو گفتگو کرے سو، لیکن ایک کال گننے ہیں. السلام علیکم. الحمد للہ جی، اللہ پاک دے احسان ہے. کون تے کیری جات تو سارے نال انٹم گال کریں دے پے؟ انور بٹنی بابا خیل تو گال کریں دے پے وے. تسا جی وہ بابا خیل جی وے کیویں حال ہے؟ صحیح اسڑی آواز تو ارے تونی صحیح پہنچ دی پئی ہے. جی جی چوال گواڑو جی امید ٹاپک حوالے سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ رب العزت وائی چا ماں امید نہ کلا آغا مایوس مکے چا.
1: بالکل
0: بالکل بالکل ڈیر اکشل ہے. بالکل بالکل بے
1: شک.
0: ہائے ہائے ڈیر اکشل ہے خبر ہے. الحمد للہ جی الحمد للہ. تاسو دعا گانے دی پروگرام چ ہر کلے وایو چرے خام وخاو کی ڈیرا مننا جی ڈیرا مننا. جی صحیح سارے نال پشتون بھی رہن آدن کے اللہ رب العزت قرآن مجید فرمائے آیات دا مفہوم ہے کہ انسان میری رحمت کو کرا نا امید نہ تھے، میری جڑی رحمت ہے وہ میرے غضب دے اتنے حاوی ہے. بے شک سائیں اللہ پاک دی جڑی رحمت ہے وہ اسا وہ کچھ ہے گن نہ سکتے ان گنت ہے. ہر حال دے وچ اللہ پاک کو امید رکھنا چاہیے تے اللہ پاک اپنی امیدوں سے پورا اترن والی ذات ہے. ایک کال گننی ہے سائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کتوں کو انٹم سارے نال مخاطب ہے؟
2: حاجی صاحب بلا بول رہے ہیں عمر علی رشال بھائی، کیا حال
0: ہے؟ الحمدللہ حاجی صاحب بہو عرصے بعد آئے اسا کو ڈاڑی خوشی تھئی ہے سائیں عمر علی تو حاجی سیف اللہ صاحب پروگرام میں شامل تھے. بڑا
2: مہربانی خوش رہا اللہ باد رکھے ٹھیک ٹھاک ہو خوش برابر ہے. بس اب پروگرام سوری ہے تو بہت مزیدار پروگرام سرے کی والا.
0: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو تیرا پیار ہے تیری محبت ہے سارے نال سہی ہے.
2: بس میں شرکت کرتا نا سال تو بلا تو گینٹی کرانا بنوار کے بتاتے ہیں گینٹی کی سادے کے لیے چینے گینٹی کی ہے نا.
0: جی جی جی جی بالکل بالکل.
2: سیال بھائی میرے ساتھ کا نیٹ ورک بہت زیادہ مسئلہ ہے نا.
0: اچھا اچھا
2: نیٹ ورک مسئلہ ایک صحیح صحیح بات نہیں کرے نا خراب ہے نیٹ ورک.
0: حاجی سیف اللہ صاحب جیرا بندہ بھی سیکو کال کریں دے تو کو ضرور سلام لینا ہے کیری شاید لوگوں دے نال اتنا پیار رکھیں دے کہ ہر بندہ تو کو سلام.
2: سر بھائی بڑا مہربانی آپ کے آواز آ رہے تو تولا اس خیل کا ایک گانا ضروری لگا گا.
0: جی جی تولا خان اس خیل بھی ضرور لاسو سہی خبرنامے دے بعد انشاءاللہ تو کو تولا خان اس خیل بھی سنے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حاجی سیف اللہ صاحب جو رہے عمر ادے تو اسارے نال لینتے ہن اج الحمدللہ سجنا جو رہے اپنی خاموشی کو تروڑا ہے کال کریندے پے ہن ٹاپک امید دتے گال تھیندی پئی ہے تا اسی بالکل سجنا دی کال ضرور گنسو. ایک بئی کال آندی پئی. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام میں نمتا برا کیا حال ہے؟
0: بسم اللہ سائیں بسم اللہ تواری دعائیں ہن تواری محبت ہن سائیں کہ سرائے کے پروگرام پھلاں بھری چنگیری حاضر ہیں اپڑا تے اپڑا سنے شہر دا نام لسے سو
3: دیوانا صاحب گرا نورنگ.
0: گرا نورنگ تو رمضان دیوانا صاحب ایویں گا لینا؟
3: جی جی ایویں گا بالکل.
0: محمد رمضان دیوانا صاحب او گال تھی دی پئی امید تے اسا بھی امیدا رکھیندے ہیں کہ سارے سجن آسن پروگرام دے وچ اچھے اچھے گالیاں کرے سن. تو سے کیری امید رکھیندے وے امید دے حوالے نال کیا دے وے؟
3: امید انسان کو رکھنی چاہیے پہلے پہلے تو اللہ تعالیٰ رکھنی چاہیے جو پوری طرح ذات پاک ہے نا.
0: بے شک تے اگر کہلے انسان پریشان تھی ویندا ہے تا مایوسی تا کفر ہے. انسان کو امید ضرور رکھنی چاہیے. کیا آکسو
3: امید رکھنی چاہیے ہوں دیکھ گرمی ہے کہیں کوئی دل یہ گرمی ہے تو گرمی ہے گرمی ہے اللہ تعالی رات ہی تھا تو پاس میں کچھ ہے کیا نہ
0: ماشاءاللہ یعنی کہ امید ہے تو امید پوری تھئی ہے
3: جی اب بے شک امید پوری تھی گیا گرمی ہے تو گرمی کو مخلوق پہ نہیں
0: بالکل بالکل بالکل صحیح آکھا ویسے بالکل صحیح آکھا
3: رکھنی چاہیے
0: امید رکھنی چاہیے تو امید اگر جہرے لوگ سارے کو امید رکھی پن انہاں دے امید تے وی کو پورا اترنا چاہیے تھا بالکل اے نہیں کہ اسا تے لوگوں کو امید رکھوں لیکن جہرے سارے کو امید رکھی پن تے انہاں دے اسا پانی پھیری رہوں بات وی تے ٹھیک نہیں نا بہو مہربانی رمضان دیوانہ صاحب پروگرام دی بھی شامل تھی ہون واسطے مہربانی سیال صاحب مہربانی جس سجن صاحب کچھ رہے پروگرام دی وچ یاد کریں دے پین اج جے رہے سگنل بھی الحمدللہ اچھے ہیں سجنا دی جے رہے کال دا سلسلہ بھی جاری ہے تے نال ہی نال سائیں اج رہے سجنا دا فیڈ بیک بھی اس پروگرام دے وچ شامل کرے سو کہ میسج دے تھرو سوشل میڈیا تے دیکھن سکو کہیں کہیں یاد کیتا ہے تے بالکل سائیں اسا کو جے رہے نذیر لیا تو نذیر احمد چک نمبر 143 ٹی ڈی اے لیا آدن السلام علیکم صدا سلامت رہو سارے لسنرز کو نذیر لیا دی طرف کولو جرا ہے بہو بہو سلام تے خوش آمدید نذیر صاحب لیا تو سا کو یاد کیتا ہے اللہ پاک تو کو خوش رکھے آباد رکھے نال ہی سائیں گل یسین ناز صاحب اسا کو یاد کریں دن آدن کے دل نشین ریڈیو لسنر کلاب ملتان دی طرف کولو گل یسین ناز محمد حفیظ الرحمان بکھر فوجی اسلم محمد اقبال سکردو تو تے سارے سجنا کچھ رہے محبت بھرا سلام گل یسین ناز صاحب پروگرام میں شامل تھے ہوئے تواری محبت تے ڈاڑے تھو رہتے ہیں سنا اولا ہاشمی صاحب یو کے تو اسارے پروگرام کو ان ٹائم سن دے پہن ادن ہاشمی انٹرنیشنل لسنرز کلاب دی جانب تو سنا اولا ہاشمی محمد ارشد ہاشمی یعقوب احمد چوہان غلام شبیر انجم لیاقت علی چوہان تے سارے پروگرام ریڈیو کارکنان تے لسنرز دی طرف کولوں جے رہے جتنے بھی لسنرز ان ٹائم سے کو سن دے پے ہیں سارا کو سلام ہاشمی انٹرنیشنل لسنرز کلب گلاسکو یو کے بڑی محبت سناولہ ہاشمی صاحب کہ تسا گلاسکو یو کے تو اسارے پروگرام کو سن دے ہیوے تے پروگرام دے وچ شامل تھیندے ہیوے سجنو پروگرام جے رہے اسارے توارا سلسلہ ملاقات تے گفتگو دا جے رہا سلسلہ ہے انشاءاللہ 8:30 تک جاری رہا سی درمیان دی وچ 8:00 اسا خبرنامے دی ایک مختصر جی بریک گنسو اون دے بعد گیت گاون وی ملی جلی موسیقی جری ہے او وی پروگرام دی وچ شامل کیتی ویسی تے سجنا دے بھیجو جری میسیجز ہن او وی پروگرام دی وچ شامل کیتے ویسن صحیح اج گال تھئی ہے امید تے امید جری ہے او طاقت ہے جبکہ مایوسی کفر ہے مایوس کدا نہیں تھونا اللہ پاک قادر مطلق ہے سب کچھ کرن تے قادر ہے بڑا بے نیاز ہے کرا بھی بے چین پریشان نہیں تھونا کیونکہ امید اللہ تعالیٰ کو رکھنی آج اگر سارے کول کوئی شک نہیں تو نہ امید نہیں تھونا دوجی گال ہے کہ سجنا کو جی امید رکھے ون انہوں تے اگر او امید تے پورے نہیں اتر دے خفا نہیں تھونا مایوس نہیں تھونا بلکہ دل جا رہی ہونی ہے تے جہرے لوگ سارے کول امید رکھنے ہیں ذرا ارد گرد بھی دیکھوں بہن بھرا ہیں رشتہ دار ہیں یار دوست ہیں ملویر پتریر ہیں انہوں دے دلوں کو بھی ذرا پڑھوں کہ وہ سارے کول کیڑی امید رکھے ہیں جہیا امید رکھے ہیں اندو تے سب پورا اترن دی کوشش کرنی چاہیے فی الحال دی گھڑی جہاں ہے سوشل میڈیا دے سجنوں کو اجازت چاہوں لیکن ریڈیو دے پروگرام جاری رہا سی تو سا کتھیں بھی نہیں وجنا بلکہ جڑے رہنا ہے ریڈیو امن 88.4 ٹانگ دے نال فی الحال سوشل میڈیا دے سجنوں کو اللہ حافظ جی سہی درمیان دے وچ جے رہے خبرنامے دے واسطے چھوٹی جڑی ایک جڑی ہے اساں 3-4 منٹ دی اساں جے رہے وچالے بریک گنسوں لیکن اسہرا توڑا سلسلہ جاری رہسی کیونکہ تو کو حالات حاضرہ کولو وی اساں خبر رکھنا ہے کہ این ٹائم جے رہے دنیا دے اندر کیا تھیندا پیا پاکستان دے اندر کیا تھیندا پیا ہے موسم دی کیسا صورتحال ہے کھیلاں دے حوالے دے نال کیا صورتحال ہے اس سارے حالات کولو تو کو باخبر رکھن دے واسطے امن نیوز نیٹ ورک اپنی جڑا محنت ہے اپنی جستجو اپنا کام جاری رکھی پیا ہے نظمان خٹک صاحب دی کوشش ہے کہ تو کو حالات حاضرہ کو ضرور باخبر کیتا ونجے تو وچالے دی وچ سہی خبر نامے دے واسطے چھوٹی جڑی بریک ہو سی اون دے بعد ول تورا بھرا تورا آر جے محمد عادل سیال تورے خدمت دی وچ حاضر تھی سی ملی جلی موسیقی وی تو کو سنے سو اتولہ خانی سا خیلوی دی گانا دی جرہے کڈاڑیاں سا کو فرمائش آئے ہیں او کو بھی سرچ کرے سو تو کو اتولہ خان عیسا خیلوی بھی سنے سو اردو دے گیت گاون بھی سنے سو ملی جلی موسیقی بھی ہو سی تے جڑے تسا سا کو میسجز کیتے ہیں او بھی پروگرام دے وچ شامل کرے سو وجنا کی تھائی نہیں سن دے راونا ہے ریڈیو امن 88.4 ٹانک تے نیوز دی چھوٹی جڑی بریک دے بعد ضرور ہی بعد نال ملاقات کرے سو سہی

ویلکم بیک سرائکی پروگرام پھلاں بری چنگیر دیوی سجنا کو ایک بار بات سات بز ملا سمعین ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دے پلیٹ فارم تو انٹم تو سسون دے پہ ہوئے اپنا من بھونا سرائکی پروگرام پھلاں بری چنگیر تے میں ہاں تو ایڈا آر جے محمد عادل سیال سمعین آج دا عنوان ہے امید امید او روشنی ہے جرا سائیں اندھیران دے وچ انسان کو منزل دکھیندی ہے تے امید ہی انسان کو زندہ رکھیندی ہے اگر ان امید نہ ہوئے تو انسان دے واسطے جرا ہے زندگی گزارن ڈاڑی مشکل تھی ویندی ہے امید چھوٹی جی بھی کیوں نہ ہوئے لیکن انسان دے اندر ایک روشنی کو ضرور جگہ دیندی ہے امید ہی ایک ایسا چراغ ہے جرا طوفان دے وچ بھی نہیں بجھدا جرا آندھی دے وچ بھی نہیں بجھدا امید رکھن والے دے نال امیداں قائم کرن والے دے نال اللہ تعالیٰ دی مدد شامل ہوندی ہے جڑے لوگ نیک امیدیں رکھیں دن نیک تمنا رکھیں دن اللہ پاک کوئی بھی طوفان ہوئے کوئی بھی آندھی ہوئے انہوں کا بیڑا ضرور پار کریں دا ہے امید اللہ تعالیٰ دی ذات کو رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ او مضبوط ذات ہے او کامل ذات ہے جڑی امیدوں تے پوری اتر سکتی ہے جبکہ انسان جڑا ہے او خطا دا پتلا ہے کمزور ہے انسان امید تے پورا نہیں اتر سکتا جی سائیں مایوسی دروازے بند کر لیندی ہے جبکہ امیداں جڑے ہیں نویاں راواں کھول لیندی ہیں امید دی بدولت انسان اگتے ودھدا ہے ہر صبح ہر فجر ایک نویں امید دا پیغام لیندی ہے کہ نویں فجر تھی گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے سی اے خیر کرے سی اے امید ہی انسان کو گت گن کے ویندی ہے امید دا دامن کدامی نہیں چھوڑنا چاہیے جی سائیں امید دے حوالے دے نال اساری تاری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا سی لیکن ایک سرائکی گیت سجنا کو سنے ہیں پل کھیل گاپ گال مہار کا سلسلہ جاری رکھے سو

اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید رب چٹول براتر اجول خوشحال ٹھیک ٹھاک ہے دجون ب مزور پخوندن کی بہ اد ٹول نمک کی سحر م پخے گڈ مارننگ یعنی صبح پہ ہے ہیپی سنڈے اوکے جی انن ب پروگرام دے اتوار مزیدار او سنگ چتا سپدرا اتوار مزیدار اور بالکل جیتا گل گل گل گل گل رخسار امید ہلے لرم چما واسو کوموری چرد چرد کم کم سے کی موری کاغذ منگ دے وانی کاغذ منگ دے ٹانگ کاغذ منگ دے ریڈیو دبنگ دلاری تا سپ اچ کم دے بالکل آواز اوری دلی شے پ اٹک ورسرے ورسرے چ کم دے سوابی ا نوہار نظام پور ورسرے پٹا بات شانگلا ڈسٹرک مردان ملکن ڈویژن چرد چرد تم سمگا آواز اوری دلی کی گی اد ٹول ڈیری سات نکم ڈیری سات شکریہ ادا کم ورسرے ورسرے تا سمگا آواز اتر دم مانسیرا پوری اوری دلی شے مانسیرا والے آپ لوگ جاگ جائے اوکے جی ہم سبھی کو پروگرام میں ہر کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آیا کریں ہماری ساتھ اس علاقہ عثمانک پاکستان اس خوبصورت سی پروگرام میں اپنی پیاری سی خوبصورت سی آواز کو بھی شامل کر لیا کریں آخر آپ لوگ کنجو سے کال نہیں کر سکتے تو بالکل جی اپنی خوبصورت سی الفاظ کو شامل کر لیں ہماری اس علاقہ عثمانک پاکستان میں اوکے جی وہی دزل پسورے دی کالام دے اگر کوئی بھی ہمارا دوست ہے کالام میں تو یار ہمیں بھی لے کے جائے نا

کلام دے دزل پسورے دی کلام دے اوکے شیم دزل پسورے دی کلام دے اور اسی کی ساتھ ساتھ جو ہے نا دزل پسورے کا کلام ہوتا ہے تب جب کوئی اپنا زلف کا خیال رکھتا ہے اس کے لیے بہترین پروڈکٹ کا انتخاب کرتا ہے اس کے لیے بہترین نہ بہترین سی آئل لے کے آتے ہیں تو تب لازمی خوبصورت ہوگی ان کی زلف پہ تو بالکل جی آج اپنی خاموشی کو توڑے اپنی خاموشی کو ختم کر لیں اتنی اور کنجوسی نہ کریں آج جو کہتے ہیں نا کہ دو دن کی زندگی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگ کل مر گئے یا میں مر گیا تو پھر کون آئے گا ہماری شو کے لیے آپ مجھے مس کرو گے اگر آپ لوگ نہیں رہے تو میں آپ لوگوں کو مس کرتا رہوں گا اور اپنی اس خوبصورت سی ارمان کو لے کے جائیں گے تو اس ارمان کو پورا کر لے ارمان کو پورا کر لے ختم کر دے ہنا سے یار لے لے اپنے موبائل اٹھالے اپنے موبائل کو چلو اٹھالے نا یار اٹھالے اٹھالے اٹھالے اٹھالے اٹھالے اٹھالے چلے وہ یار اٹھا لینا اٹھا لینا نہ شرمائے مت شرمانا یار

0: اوکے جی جان سے پروگرام لکی کالر. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کی وبرکاتہ. سر سو خبر کیوں دے چرتا نا
1: شاہد عزیز خان ہری پور.
0: شاہد عزیز خان راستہ ہری پور ہزارے نہ خبر ہی کہیں ماشاء اللہ جی ہری پور ہزارے نہ تھا پروگرام کے ہر کلی تڑی مشی پخیرا لے آئے.
1: تھینک یو ویری مچ. اور خفاقی کی حضا ہو اردو کی خبر ہے قوم.
0: بالکل جی اردو میں بات کر لیں میں جو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میرے ایک خود ایک مومی جو ہے نا ہری پور کی رہنے والی ہے ہری پور کی ہے لیکن میں ابھی ہری پور کبھی نہیں جا چکا ہوں. انشاءاللہ جاؤں گا ان کے ہاں بھی جاؤں گا اور میں ویسے بھی ہری پور آؤں گا.
1: بالکل آپ ہری پور آ جائیں. آپ ہری پور کو بھول گئے نا آپ نے اپنے بات اور مانتیرے کا ذکر کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے آپ ہری پور کو بولے بھول گئے نا خفا نہیں ہونا جہاں پہ ہری پور کی.
0: اچھا یہ تو میری بات سنا. جی جی جی جی جی جی سنائے.
1: پاکستان جب بنا تھا تو وہاں پہ پاکستان بننے کے بعد تو پاکستان میں پہلی انڈسٹری پاکستان کی لگی تھی وہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان اے آئی پی ہری پور میں ہے. اور پاکستان میں یہاں پہ میرے شہر میں ڈیموں کا شہر ہے. خانپور ڈیم ہے, تربیلا ڈیم ہے, بٹلی ڈیم ہے, کالپور کالا ڈیم ہے اور رجویا ڈیم ہے. یہ ڈیمو.
0: اچھا جی جی ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی بردر. ہیلو

اوکے جی ڈیر ازاد تمنا ڈیر ازاد شکریہ انہیں سلام را لگی نے کلام را لگ بالکل جی نزود خاموش لیست ڈیر ازاد خراب خپائی مجی زکر چی مکتن سلام را لگی نے کلام را لگی او خلق یاسی ام دکلی زیر آزگی نو پا خاموشی سر ہوئی برحال کتاستا زمونگا دیز نائی کانسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پا کارو نو پاٹک کی بتاستا ہان ٹریڈرز نزدی علی مجید اٹک بازار دکان نمبر دریم انور کاسمیٹک اینڈریس مٹیریل دکان نمبر ایچ ٹو بلاک الجبار پلازا لنڈا بازار اٹک کی بتاستا ملاوی گی بلال میڈیکل اسٹور کی بتاستا ملاوی گی مبشر کاسمیٹک اٹک سٹی کی ملاوی گی عثمان کاسمیٹک اٹک سٹی خیر آباد کی بتاستا زیڈ ایم فارمیسی فتح یاسین پلازا مین بازار خیر آباد اسرار کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر شفیق مارکیٹ خیر آباد خیزرو کی بتاستا نیو سپر طارق کاسمیٹک اینڈ ہول سیل ڈیلر ممریز خان مارکیٹ مین بازار خیزرو لندن کاسمیٹک مینا بازار خیزرو واجد کاسمیٹک مین بازار خیزرو کی بتاستا زمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول ملاوے گی تصور لیشی زمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان انتہا دزان دوبارہ کور دوبارہ تاسو کو لیشی تاسو وقار جن اسٹور کا ہی نظام پور کی ملاوے گی حامد کاسمیٹک کی ملاوے گی کوشپ جن اسٹور کا ہی واجد جن اسٹور کا ہی کی بتاستا ملاوے گی قاسم جن اسٹور کی ملاوے گی الف شاہ جن اسٹور کا ہی کی ملاوے گی واحد جن اسٹور کا ہی کی بتاستا زمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان آج کم دے ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی سر بازا دا زمزم پلازا کے زمزم پلازا بینک اڈا مین نظام پور روڈ کا ہی کی بتاستا انور خان چکم کلینک تے ویٹرنری آگے کی بتاستا زمگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی تاسو ورتلیشی اور تا زمگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان انتہاب کو لیشی برحال بیا ہم سے قسم معلومات تاسو پکار وینو پا 0333501920 پانی تاسو مگ سر رابطہ ہو کہ تاسو خپل پیغام مگ سر شریک کے 0333501920 پاندے اوکے جی 0333501920 پاندے ڈیر زیادہ تمنا ڈیر زیادہ شکریہ ساسو اللہ مخاد آباد خوشحال بریالی ساتھ انشاءاللہ فمان ازنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماڈی روزیا تو خوگو قدر مند اوریدن کو
1: جس کا
0: وقت اور ایف ایم

بالکل جی امن ریڈیو نیٹورک کرک اور سر ٹانک پروگرام تا سن نیخ پنی غور ہے تا سن میسیجز و کالز برازی پروگرام کی شامل ہوں دا پروگرام تا اس طرح واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ کم جی زمان دا کرک اور دل کی دا ٹانک اور سر لکی مروت بنو ڈی آئی خان اور سر ہنگو جی سو میسجز را روان دی ویچ السلام علیکم وعلیکم السلام ویچ السلام کوم تا استاد میران شانا او ایف سی کیما جی زمان سلام ہم واخلہ دیر مہربانی خوشحال ہو سی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو دی ویچ السلام علیکم محمد عثمان ما دہنگونا سلام واخلا نعیم اللہ مرضی وعلیکم السلام وجہ زمنگ سے مس کلا کلا نہ شامل ہے نو بس کلا کلا سے مس ڈیری شی جناب سے شامل نہیں شی اور ٹائم ہم دمر نہیں کنا سب کے کال شی سب کے میسج نہیں شی نو پتہ کا وجہ باندے خجز القرنین ہٹک اوری پکرک کی وجہ صفات پروڈکٹس میں روڑی دی دا کرک سٹی نا خجز

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری ٹانگ کی عوام کو ایک شدید تکلیف کا سامنا ہے، اور وہ تکلیف ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ میں چونکہ میرا پروگرام عوامی مسائل پہ بات کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا پروگرام جو ہے وہ قانون سے متعلق گفتگو کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ اتنا سنگین اس گرمی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ قانون سے میں نے اس کو جوڑا ہے، جوڑا ایسے ہے کہ ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں اس ریاست کے ذمہ جو اس نے عوام کو ادا کرنے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا حقوق ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا وہ ہے زندگی کا، رائٹ ٹو لائف، پروٹیکشن آف لائف، زندگی کے تحفظ کا۔ اب اس جھلسا دینے والی گرمی میں، اس قیامت خیز گرمی میں کچھ بنیادی ضروریات ہیں، جیسا کہ پینے کا صاف پانی، ٹھنڈا، اس کے علاوہ بجلی، اس کے علاوہ صاف ستھرائی، صاف ماحول، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان سروائیو کرتا ہے آج کل کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ بجلی جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ بجلی کے بغیر ہماری زندگی آج کل مفلوج ہے، وہ نہیں چل سکتی۔ زندگی کو چلانے کے لیے بجلی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، تو یہ ایک بنیادی حق بن چکا ہے آئین کے روح سے، جو ہمارا جو تحفظ فراہم کرتا ہے زندگی کو، تو اس میں یہ جو بجلی ہے یہ بھی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ شامل ہے۔ اب چونکہ یہ تو بڑی واضح اور صاف بات ہے کہ بجلی انسان کسی بھی شہری کو تب ملے گی جب وہ بل ادا کرے گا، اور اگر وہ بل ادا نہیں کرتا تو بجلی نہیں ملے گی، یہ تو ایک نارمل بات ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف قوانین ہیں۔ اب اگر آپ ٹانک شہر میں، دیر اسماعیل خان میں، پشاور میں، لاہور میں، چارسدہ میں، کہیں پہ بھی کراچی میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہ گاڑی شرط یہ ہے کہ وہ کسٹم پیڈ گاڑی ہو، یعنی وہ جو اس پہ کسٹم ڈیوٹی عائد ہوتی ہے اس گاڑی پہ وہ آپ نے ادا کی ہو، اور اس کی جو ہے وہ بےکاغذی نہ ہو، کسٹم پیڈ گاڑی ہو، وہ چل رہی ہو، آپ بالکل چلائیں، کوئی آپ کو نہیں منع کرتا۔ لیکن اس کے برعکس وزیرستان میں، سوات میں، باقی ایجنسیز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو قانوناً نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلانا الاؤ ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اب وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آتے ہیں، وہ علاقے پاکستان کی ملک کا حصہ ہیں، لیکن وہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑی الاؤڈ ہے۔ کیوں کیوں الاؤڈ ہے؟ قانون تو کہتا ہے کہ جی آپ کو پیسے ادا کرنے ہیں، ریاست کو پیسے دینے ہیں، اس کے بعد آپ نے گاڑی چلانی ہے۔ وہاں پہ کیونکہ ان کے حالات و واقعات، وہاں کے انفراسٹرکچر، وہاں کے لوگوں کے کسٹمز، ان کے کاروبار، ان کے تمام تر رہن سہن، اس کو آل ٹوگیدر ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا؟ اب جیسے آپ نے فاٹا کو مرچ کر دیا کے پی میں، فاٹا میں ہر ایک بندے کے پاس نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی جو وہاں استعمال کرتا تھا، اب کیا کرتے؟ تو یہ لوگوں کا انتشار پھیل جاتا، فساد ہوتا، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا۔ اس کو روکنے کے لیے، اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا ہوا جی، کہ وہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں الاؤڈ کر دی گئیں، کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ اسپیسیفک ٹائم ہے، کچھ 50 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، وہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑی آپ چلا سکتے ہیں۔ اب اس علاقے سے باہر نہ نکلیں، آپ وہ گاڑی اس علاقے میں چلائیں، کوئی بھی آپ کو نہ وہاں پہ کسٹم ڈیوٹی والا نظر آتا ہے، نہ وہ آپ کو پکڑتے ہیں، نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ آرام سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے ہی اسی سچویشن کو اگر ہم ملوز خاطر رکھیں کہ جی ہم اسلام آباد والوں کو، لاہور والوں کو، پنجاب والوں کو، یا باقی پشاور والوں کو بجلی اس لیے فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ بل ادا کرتے ہیں، ٹانک والوں کو بجلی اس لیے فراہم نہیں کی جاتی کیونکہ یہ بل ادا نہیں کرتے، تو بھائی اب ہمارے جو ٹانک کے حالات ہیں، ٹانک کے جو لوگوں کی زندگی ہے وہ مکمل طور پہ مفلوج ہے، ٹانک میں کاروبار برباد ہو چکے ہیں، ٹانک میں امن و امان کی صورتحال تباہ کن مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ اب جہاں پہ ایک ایسا علاقہ جو حالت جنگ میں ہو، جہاں پہ حالات ٹھیک نہ ہوں، جہاں پہ انویسٹرز جہاں سے نکل چکے ہوں، تو ان لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا، جو وہاں پہ مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ریاست ان لوگوں کے ساتھ پھر کوآپریٹ کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری پروٹیکشن، ہمارا تحفظ، ہمیں بہتر زندگی فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بدلے میں ہم نے ریاست کو وفاداری دینی ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ وفادار ہیں، ہم نے یہ چیز ریاست کو دینی ہے۔
لیکن اگر وہاں ریاست ناکام نظر آئے خدا نخواستہ، یا حالات ایسے برے بن جائیں کہ پینے کا صاف پانی نہ ہو، سکول نہ ہو، ہسپتال نہ ہو، روڈز نہ ہو، کاروبار برباد ہوں، نوکریاں نہ ہوں، کوئی دفتر جو ہے اس میں افسر نہ بیٹھا ہو، باقی معاملات سارے بگڑ چکے ہوں، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، یہ سب کچھ عروج پہ ہو، تو ایسے علاقے میں آپ کیسے یا کس طرح سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اب تم 1,00,000 روپے بجلی کا بل بھی پے کرو؟ تو ایسے علاقوں میں یہ تو ریاست کو چاہیے تھا کہ کتنی 4 کروڑ یا 5 کروڑ کی بجلی ہوگی جو مہینے کی ہمارے ٹانگ کی عوام استعمال کرتی ہوگی، اس پہ بھی ریکوری ہو جاتی ہے، بہت ساری بجلی کی ریکوری بھی ہو جاتی ہے، جس طرح پچھلے دنوں پورے مہینے 5 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ اب اگر وہاں پہ 15-20% ریکوری بھی ہو رہی ہے تو ایسے علاقوں کے لیے ڈیوٹی جو ہے وہ عائد کرنی چاہیے، اور وہاں پہ ریاست کو آگے آ کے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو بل پے کرنے چاہیے۔ اچھا، پھر بہت سارے ہمارے پاس ریاستی وہ موجود ہیں، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جن پہ 2,00,000,000 روپے کا بل بکایا ہے، وہ بل ادا کریں نا، ریاست ان سے بل ادا کیوں نہیں کرتی؟ وابڈا والے ان سے جا کے بل کیوں نہیں ادا کر لیتے؟ جن کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ 25-26 کروڑ کا بل ہے، ڈی سی آفس باقی دفاتر 2-2, 3-3, 4-4 کروڑ روپے ان کے اوپر بل ہے، جب ان کے اوپر اتنا بل عائد ہو چکا ہے تو اب ہونا یہ ہے کہ جی آپ نے وہ منظوری وہاں سے ریکوری کرنی ہے، ریکوری کرنے کے بعد آپ نے پھر عوام پہ بوجھ ڈالنا۔ اب خدا را ایسے علاقوں پہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ کرے، ایک عوام پسی ہوئی ہے اور آپ اس کو مزید پسا رہے ہیں، آپ اس کو مزید ذلیل کر رہے ہیں، آپ اس کو مزید تنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو مزید پریشان کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی ناکامی ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ہماری ضلعی انتظامیہ اس میں ناکام ہے، ہمارے منتخب نمائندے اس میں ناکام ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم ایسے علاقے کے لوگ ہیں جہاں پہ آپ کے ایم این اے صاحب نہیں آ سکتے، یہ اس وہ ایریا ہے جس ایریا کا ایم این اے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹانک آنے سے ڈرتا ہے۔ اب جب ایک ایم این اے جن کو لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے منتخب کیا وہ ڈسٹرکٹ ٹانک آنے سے ریلکٹنٹ ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی یہاں پہ کیا زندگی گزار رہا ہوگا وہ ہم اور آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کو کتنی مشکلات کا یہاں پہ سامنا سے وہ دوچار ہوگا، یہ وہ جو گزار رہا ہے اس کو پتا ہوگا وہ کس طرح سے گزار رہا ہے۔ فورس لوڈ شیڈنگ کے نام پہ عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے، 6 گھنٹے بجلی، چوری کی بات ہے نا، تو چوری آپ اس کا کوئی لائے عمل نکالے، آپ وابڈا والے ریکوری کے لیے آئیں، وہاں پہ آپ 3,000-5,000 روپے گھر پہ رکھیں، آپ کو بجلی کی وہ بھی 50-60% آپ کی ریکوری بھی ہوگی، ساتھ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن عوام کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہوگا، آپ کو وہ اسٹرکٹ رولز جس طرح آپ نے ایجنسیز میں وہ اسٹرکٹ رولز اپلائی نہیں کیے جو کہ باقی پاکستان میں آپ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ٹریفک کے قوانین ہیں، اب ٹریفک کے قوانین تو ہر جگہ کے لیے ہیں، ہم نے پورے ڈسٹرکٹ ڈی اے خان میں ٹریفک کا سگنل نہیں دیکھا، اسلام آباد میں اگر ایک شہری موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو وہ اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے اوپر چلان ہوگا، لیکن اگر وہی شہری ڈی اے خان میں کر رہا ہے، ٹانگ میں کر رہا ہے، اس پہ چلان نہیں ہے، تو چونکہ یہ ریلیکسیشن ہوتی ہے ہر ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے، اب یہاں پہ وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی، ہمارا انفراسٹرکچر وہ نہیں ہے کہ اس پہ ٹریفک قوانین یا رولس کو امپلیمنٹ کیا جائے اسٹرکٹو سینسوں میں، یہاں پہ نہیں ہے وہ، اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ٹریفک کے قوانین موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح بجلی کی ریکوری کے حوالے سے بھی قوانین یہاں پہ جو ان کی سختی ہے وہ پاسیبل نہیں ہے، ہمارے حالات دیکھیں نا، آپ ہمیں پرووائڈ کریں اسلام آباد کے شہری کی طرح ایک پروٹیکٹڈ لائف ہمیں پرووائڈ کریں، ہمیں اتنے اچھے پارکس پرووائڈ کریں، ہمیں اتنے اچھے انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں، اتنے اچھے کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلس پرووائڈ کریں، پھر یہاں سے بل بھی لیں؟ جب ہمیں آپ وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہم ایک پسی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مریض جب یہاں بیمار ہوتا ہے تو اس کو یا ملتان یا پشاور، پشاور بھی نہیں ملتان ریفر کیا جاتا ہے، تو جب میں اپنے علاج کے لیے میں سرکاری طور پہ یہاں مجھے کچھ اویلیبل نہیں ہے اور میں نے اس کے لیے جانا ہے ملتان پنجاب، تو پھر باقی مجھے آپ کیا دے رہے ہیں؟ یہاں پہ پینے کے پانی کے لیے روز پوسٹ ہوتی ہے، اور میں یہاں پہ یہ بنیادی ضروریات ہمارے منتخب نمائندے، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتہائی یہاں پہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو چکی ہے۔ اب بہت سارے معاملات ہیں، عوام کو دیکھیں اس گرمی میں بیسک ضروریات ہیں ان کی، بیسک اس کی ان کی جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اگر یہ ہم ایڈریس نہیں کر پاتے اور ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا سبب بن رہا ہے۔
صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ عوام کے لیے بھی بہت بڑا نقصان کا سبب بن رہا ہے اور عوام اس کو سفر کر رہی ہے. اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ اگر ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اگر وہ ان چیزوں کو ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کو اوپر تک یہ بات پہنچاتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. ہمارے سابقہ جو نمائندے تھے انہوں نے اگر 2 گھنٹے کا ریلیف دلوایا وہ بھی تقریباً 20-22 دن کے لیے تو ہمارے جو منتخب کم از کم اسمبلی کے فلور پر ٹھہر کے بات تو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے خدا را ان کے ساتھ رحم کیا جائے, ان کے اوپر ترس کھایا جائے, عوام کو مزید ذلیل نہ کیا جائے. آپ ہمارا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں. اس پروگرام کے دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. رابطہ نمبر ہمارا ہے, میں نے پہلے نہیں بتایا پروگرام میں سٹارٹ کر لیا تھا, 09635111488, 09635111488. اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اگر آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. 09635111488.

خدا نے جو اس ان ان صورتوں میں. یہ میں نے آپ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی اگلی بات اس سے کنیکٹڈ ہے. آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں ہم پشاور سے 30-35 گاڑیاں ٹانگ سے روز پشاور کے لیے نکلتی ہیں اور اس میں 3 کے بجائے 4 سواریاں ایک سیٹ پہ بٹھائی جاتی ہیں. اب مسئلہ ایک تو ہم خود اتنے بحث ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ 10-15 سواریاں اکٹھی ہو جائیں اور وہ بائیکاٹ کر لیں کہ ہم نہیں جاتے پشاور, اگر آپ 4 بٹھاتے ہیں تو ہم نہیں جاتے پشاور. عوام اتنی بحث ہے, عوام کی مثال وہی مرغیوں کی آپ نے جو مثال دی, تو ہم عوام مرغی بن گئے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے ٹھونس دیا جاتا ہے اور ہم ٹھوس جاتے ہیں ادھر ہی, ہم بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ احتجاج کرتے ہیں, کتنے لوگ اٹھ رہے ہیں نکل رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم پشاور نہیں جائیں گے اس گاڑی پہ جب تک یہ 3 سیٹیں نہیں بٹھائیں گے. کتنے لوگوں نے اڈے کے باہر ٹھہر کے, کسی نے بھی نہیں. ایک بندہ بےچارہ اتر جائے گا, باقی ساری سواریاں 4 کے لحاظ سے چپ کر کے پشاور چلی جائیں گی. تو کچھ تو عوام کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں. اب یہی بات میں آگے کنٹینیو کروں گا, جب ہمارے یہاں پہ ادارے جو موجود ہیں, ہماری ٹریفک انچارج موجود ہیں, ہمارے اے سی صاحب موجود ہیں, ڈی سی صاحب موجود ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آتا, ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ 4-4 سواریاں بٹھا رہے ہیں. کیوں نہیں جرمانے عائد کرتے, کیوں نہیں ان کوچز پہ جرمانے لگاتے, کیوں نہیں ان کا وہاں پہ رجسٹریشن کینسل کر کے ان کو سیز کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. کیونکہ یہاں پہ قانون بہت کمزور ہے. جب ان تمام چیزوں کے لیے یہاں پہ قانون کمزور ہے ٹانک میں, تو پھر بجلی کے لیے بھی قانون کمزور ہونا چاہیے. جب ان تمام چیزوں میں ہمیں رگڑا جا رہا ہے, جب عوام کو 4-4 بندے بٹھا کے وہ بس والا کوچ والا لے کے جا رہا ہے, اور اس پہ ہماری جو ادارے ہیں یہاں پہ, جو ٹریفک انچارج صاحب ہیں, ہمارے اے سی صاحب ہیں, ڈی سی صاحب ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر جو وابڈا والے ہیں ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ جی بجلی کاٹ رہے ہیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات, اگر میری آواز ہائی اپس تک جا رہی ہے, میں یہ بہت ضروری بات ہے, دیکھیے ریکوری کرنا وابڈا کا کام ہے کہ وہ اپنے کنزیومرز سے ریکوری کرے گی پیسے. اگر ٹانگ کے جو افسران ہیں, وابڈا کے افسران, وہ اس قابل نہیں ہیں, وہ اہل نہیں ہیں کہ وہ لوگوں سے بل وصول کر سکیں, تو سب سے پہلے جو وابڈا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ان افسران کی تنخواہ بند کرنی چاہیے کہ آپ پھر کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں. اگر آپ ایک دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک مالک ہے, اس نے ایک سٹور کھولا اور سٹور میں ایک منشی کو رکھ دیا کہ تم نے بیٹھ کے سٹور کو چلانا ہے. اب جی لوگ آتے ہیں اس سٹور سے سامان خریدتے ہیں, لیکن اس منشی کو پیسے نہیں دیتے, تو اس مالک کی کیا سب سے پہلے وہ کیا کام کرے گا؟ وہ اس منشی کو ایس پہ لات لگا کے دکان سے باہر نکال دے گا کہ میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے سٹور کو چلانے کے لیے, جب سٹور میں کوئی بندہ آئے اور آ کے تم سے کوئی چیز خریدے تو ظاہر ہے تم نے اسے پیسے وصول کرنے ہیں. تم چیز اٹھا کے دے دیتے ہو, پیسے تو وصول کرتے نہیں ہو. جب تم پیسے وصول نہیں کر رہے تو تم کس کام کے ہو؟ تو جاؤ, نہ تمہاری تنخواہ ہے نہ تمہیں مجھے ضرورت ہے, نکالے کک آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو لوگ. تو وہی مثال میں وابڈا کی دیتا ہوں کہ جب وابڈا کے افسران ٹانک میں ریکوری نہیں کر سکتے, جب یہاں پہ افسرانوں کے دفتر ہی موجود نہیں ہیں, جب یہاں پہ افسران بیٹھے ہی نہیں ہیں, جب یہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے, تو جب آپ ریکوری نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے پشاور سے کہ وہ ان کی تنخواہیں بند کریں. کہ جب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ہماری بجلی لوگوں پہ بیچ رہے ہیں لیکن ان سے پیسے وصول نہیں کر رہے, تو پھر آپ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ تو پھر جائیں گھر, جائیں گھر بیٹھے, ان کی تنخواہیں بند کریں, ان کو ٹرانسفر بھی کہیں اور نہ کریں, ان کو ٹانگ میں رکھ کے ان کی تنخواہ بند کریں. پھر جو پیسے یہ عوام سے لے کے اپنے جیب میں ڈالتے ہیں وہ پھر یہ ڈپارٹمنٹ کے پاس جمع کروائیں گے, پھر کوئی نہ کوئی ریکوری بھی شو ہوگی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ تجویز ہے جس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے, جس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کام کیا جانا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ بہت ساری کھچڑی بن چکی ہے, معاملات بہت الجھ چکے ہیں, خراب ہو چکے ہیں. عوام کو ریلیف دینے کی طرف, چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو, ہمارے ٹانک میں جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, ورنہ ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے بس میں ہے, وہ لکھ سکتے ہیں, وہ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنا سکتے ہیں, کمیٹیاں تشکیل دے سکتے ہیں, کوئی 2-2, 3-3 ہزار کر کے ریکوری کی جا سکتی ہے. باقی معاملات کو برا حال ہے, جس دن کوچز شارٹ ہو جائیں ہمارے ٹانک اڈے پہ بھی, ٹانک سے ڈی خان تقریباً 100 کوچز ڈیلی آتی جاتی ہیں, ان میں یہی حال ہوتا ہے, 4-4 اس گرمی میں دھسا دیتے ہیں لوگ, شدید گرمی میں اے سی والے کوچز ہیں, اے سی ان کے کام نہیں کرتے, اور وہ جی کرایہ ڈبل ٹرپل وصول کر رہے ہوتے ہیں.
तो ये सारी तकालीफ

جو ہیں ہماری ٹانگ کی عوام برداشت کر رہی ہے اور وہ کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ایک تو ہم آواز اٹھانے سے قاصر ہیں، ہم یہ بنیادی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، بجلی کا احتجاج ہو تو لوگ نہیں نکلتے، ٹریفک کے مسائل ہیں تو لوگ اس پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں کوچ پہ، وہ آواز بلند نہیں کرتے۔ اب ان بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے تصویریں رکھی ہوئی ہیں، تصویریں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، آپ ایک درخواست لکھیں اسسٹنٹ کمشنر کو دیں، ڈپٹی کمشنر کو دیں، آپ ساتھ میں جو انچارج ٹریفک ہے اس کو دیں، آپ جائیں دفتر میں جائیں، اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ معاشرہ تب بہتر ہوتا ہے، اس میں بھلائی تب آتی ہے، بہتری تب آتی ہے جب ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا چلا جاتا ہے، جب ہر شخص اپنے کردار کو بھانپ کے اس کو اپنے اوپر فرض کر کے اس کے لیے اپنا جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ جب میں ایک بندے کے لیے چھوڑ دوں سب کچھ کہ جی اس نے ہی کرنا ہے، یہی سارا کچھ دیکھے گا، یہی سارے معاملات دیکھے گا، تو پھر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ معاملات ٹھیک صرف تب ہوں گے جب ہم نے اپنی حقوق کو پہچان کے، اچھا ہمارے قانون میں ایک مفروضہ ہے، کہتے ہیں ون ہو سیکس ریمیڈی مسٹ کم ود کلین ہینڈ، کلین ہینڈز، کسی نے اگر انصاف مانگنا ہے عدالت سے تو وہ صاف ہاتھوں سے آئے، یعنی اس کے اپنے ہاتھ گندے نہیں ہونے چاہیے، اس نے خود کسی کوئی جرم نہ کیا ہو، جس طرح میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی صاحب اس نے مجھے گولی ماری، میرے ہاتھ پہ لگی، اس کو سزا دی جائے، اب شرط یہ ہے کہ اس نے مجھے گولی ماری ہے، میں نے اس کو گولی نہ ماری ہو، یہ جی میں کہتا ہوں یہ میری زمین پہ قابض ہے، تو بشرط یہ ہے کہ زمین کا مالک میں ہوں تو میری زمین پہ قابض ہے، میں کسی اور کی زمین پہ قبضہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ مداخلت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اپنے معاملات خود بھی ٹھیک کرنے ہیں، آپ کو آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے ریاست کے ٹوورڈز جو آپ نے ادا کرنی ہے، لیکن چونکہ ریاست ماں جیسی ہے تو اگر ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ماں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ سب کچھ اس کے لیے کرے، وہ ماں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ماں اس کو کھانا بھی کھلائے گی، اس کی شلوار بھی چینج کرے گی، اس کے کپڑے بھی چینج کرے گی، اس کو پانی بھی پلائے گی، اس کو دودھ بھی پلائے گی، اس کی کنگھی بھی کرے گی، اس کو سنوارے گی، اس کو نہلائے گی، یہ سب کچھ ماں نے کرنا ہے۔ تو جب اگر ریاست ماں کی طرح ہے تو اگر اس کا کوئی بچہ تکلیف میں ہے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے بڑی بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر ایک آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹا بڑا لش پش لگژری لائف گزار رہا ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار، وسیع کاروبار، اربوں روپے کے کاروبار، بہترین انفراسٹرکچر، اچھے سرکاری اسکول، اچھے ہسپتال، سب کچھ وہاں پہ ان کو اویلیبل ہے، اور ایک بچہ غریب ہے، ٹانگ کی عوام، وانا کی عوام، یہ وزیرستان کی عوام، لکی کی عوام، یہ جو غریب لوگ ہیں، جو پسی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، جو گندی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان بچوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ جو بچے ذلیل زندگی گزار رہے ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں، تو ہم وہ بچے ہیں ریاست کے، ٹانگ کی عوام وہ بچے ہیں ریاست کے جو ایک بہت برے حالات سے گزر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، جو مشکل زندگیاں گزار رہے ہیں، جو تکلیف دہ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ایسی عوام پہ جو ریاست ماں ہے اس کا فرض ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم پہ رحم کھائے، ہماری عوام پہ رحم کھائے، ہمارے لوگوں پہ رحم کھائے۔ ہاں جس دن ہم اتنا اچھا بلڈ کر دیں کہ ہماری ہائی ویز بنے ہوئے ہوں، ٹریفک کے قوانین ہوں، اچھے کاروبار ہوں، امن و امان ہو، لوگ خوشحال زندگی گزاریں، وہاں بل وصول کریں، پھر لوگ بل دیں گے۔ اب جس بندے کی ٹوٹل مہینے گھر کی تنخواہ ہے 30 سے 35 ہزار، اس نے اس 30-35 ہزار میں اپنے 3-4 بچے، بیوی، خود کو اور ایک آدھ ماں باپ بوڑھے کو بھی پالنا ہے، وہ بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے؟ کیونکہ دیکھیں پر کیپٹا انکم جو ہے نا، ہر شخص کی انکم، یہ ریاست کی ترقی کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے کہ کوئی ریاست بہت ترقی کر جاتی ہے تو اس کی پر پرسن جو انکم ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ایک بندہ 2 لاکھ 3 لاکھ۔ دیکھیں آپ کے پاکستان سے میں مثال دیتا ہوں، اب ایک شخص پاکستان میں ڈرائیور ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000-20,000۔ وہی شخص اگر دبئی میں ڈرائیور ہے تو اس کی تنخواہ پاکستانی 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہے۔ اب کیا مطلب؟ یعنی ریاست دبئی جو ہے وہ اتنی بلٹ ہو چکی ہے کہ وہ اپنے مزدور کو 2.5 لاکھ روپے دے رہی ہے، مزدور طبقے کو 2.5 لاکھ روپے پہ کر رہی ہے، تو جو افسر ہے وہ تو وہاں 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کما رہا ہے۔ ہمارے یہاں افسر 2.5 لاکھ کما رہا ہے اور جو مزدور طبقہ ہے وہ 30-35 سے اوپر جاتا نہیں ہے۔ جب وہ 30-35 سے اوپر نہیں جا سکتا تو آپ اس سے بل وہ وصول کر رہے ہیں جو وہاں پہ بھی وصول نہیں ہوتا۔ وہاں دبئی میں جو 2.5 لاکھ روپے پے کر رہا ہے وہ کم بل ادا کر رہا ہے، اور جو یہاں پہ کما رہا ہے، اور جو یہاں پہ وہاں دبئی میں جو 2.5 لاکھ روپے پے کر رہا ہے وہ کم بل ادا کر رہا ہے، اور جو یہاں پہ

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: It's 2 o'clock.
6: It's 2 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
7: ایک صاف ستھرا گھر، چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس، ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر۔ روزمرہ کی ضدی دعو ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے، کمانڈر واشنگ پاؤڈر۔ اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف، زیادہ روشن اور خوشبودار۔ کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان، کمانڈر ڈش واش۔ برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک، تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے۔ اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی، تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی، نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس۔ ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تار و تازہ اور پر اعتماد۔ معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر۔ کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر۔ برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش۔ روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ۔ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے اور فرق خود محسوس کرے۔ ہر گھر کا اعتماد، ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی۔ تو پتہ یاد رکھیے، رمضان مارکیٹ، دکان نمبر 28، پروپرائٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0313-91-27-273۔
8: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے، علاجی سنت عمل لے۔
9: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو، دیر گرزی دلی کڑی دلی یو،
8: نو بالکل مایوسکے گئی ما، مایوسکے گئی ما۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی۔
9: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
8: 0319 55 23 404۔

تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانگ اسلامي نشریات. مونږ سره اوسئ. الله آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

جناب بالوں میں ڈالے ایک نئی جان, اور وہ اس طریقے سے کہ یہ انسانوں کی کچھ لوگوں کی حرکتیں جو ہے, یعنی کہ جی ہر وقت اپنے بالوں کو اسٹریٹ کرتے رہنا ہیئر اسٹریٹنر سے, ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد جو دوسری حرکت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دوسرے مہینے بعد اپنے بالوں کا کلر جو ہے ڈائی کروانا, یعنی کہ کبھی برگنڈی کلر کروا لیا, کبھی ڈارک براؤن کروا لیا, کبھی کچھ کروا لیا. تو بیسیکلی یہ جو جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہیوی قسم کا کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جو آپ کے اوریجنل کلر کو تو ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جناب. آپ کے بالوں کے اوپر جو دوسرا کلر آتا ہے وہ ایسے آتا ہی نہیں ہے جب تک آپ پہلے کلر کو بالکل وائٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جناب. تو اس کے لیے ہیوی قسم کے کیمیکلز کو یوز کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کا نیچرل کلر جو ہے وہ کیمیکل اٹھا دیتا ہے, ان کو وائٹ کر دیتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کوئی کلر کرواتے ہیں. ادروائز بلیک بالوں کے اوپر نہ کبھی کوئی کلر صحیح نہیں ایڈجسٹ ہوتا, ٹھیک ہے. جو بھی خواتین یا لڑکے یا لڑکیاں اپنے بالوں کو کلر کرواتے ہیں اس سے پہلے ان کو اپنے بال ڈیمیج کروانے پڑتے ہیں, ادروائز بلیک بالوں کے اوپر کوئی کلر صحیح آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب. اس سے پہلے آپ کو اپنا اوریجنل کلر ختم کروانا پڑتا ہے, اور اوریجنل ختم کلر کیسے ختم ہوگا, اس کے لیے ہیوی کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کو بے جان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو یہ حرکت بھی آپ کے بالوں کو بے جان کرتی ہے. بار بار اپنے بالوں کو اسٹریٹنر سے اسٹریٹ کرنا یہ بھی آپ کے بالوں کو بے جان کرتی ہے. کچھ علاقوں میں کالا پتھر استعمال کرتے ہیں, تباہی ہے, بربادی ہے آپ کے بالوں کی بھائی, ٹھیک ہے جناب. لیکن کیسن کا ہیئر آئل اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ کے بال کالا پتھر لگانے سے یا خضاب کرنے سے سخت ہو گئے ہیں, بے جان ہو گئے ہیں, تو یہ آئل ان بالوں کے اندر بھی جان ڈال سکتا ہے, ان بالوں کے اندر بھی.

0: شمپو اور آئل این لازم ملزوم ہے تمہیں سارے کو اپیل کرے سا جنو استعمال کرو بینو کو دیو میرا کوئٹا دے وچ جے رہے سارے اپنے کرنل صاحب میرے سالے ہیں تا انہوں نے گفٹ پہنچا دیتا ہے تو مزید آدم جو سادو جیرے نے کوئی آؤ یا ڈیرے والا حلوہ تے یا آئل تے شمپو کیسا نالا سادو بھیجو تو اتنی تک باقی سارے
1: سونا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. حلوہ تو مشہور تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا, لیکن اب ڈیرہ کا ہیئر آئل اور کیسن کا ہیئر آئل اسپیشلی بالکل جی مشہور ہو چکا ہے. اور ثبوت کیا ہے, جب بھی کوئی بات آپ کرتے ہیں بھائی اس کے ثبوت کیا ہے, تو میں نے آپ کو آج آپ اپنا بیٹا آپ کے حوالے کر دیا, بھائی دیکھیں اس کے بال دیکھیں, ٹھیک ہے جناب. اور 110% حلفن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیسن ہیئر آئل اور کیسن شیمپو کا ہی وہ یوزر ہے الحمدللہ, جب سے پیدا ہوا ہے. اور اس کی ابھی عمر ہوگی 8-9 سال ہی ہوگی میرے خیال میں, ٹھیک ہے 8-9 سال اس کی عمر ہے, اور بال جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر جی, میرے سارا نمبر آ گیا, دونوں نمبر تو بند کرنے دے چا.
1: اچھا کیوں سی, دیکھو آن نہیں ہوں تو آن ہے
2: وہ آن ہے, لیکن لاڈے لوگ آپ ادھر نہ پہلے نمبر گھنے ہیں جی, راجہ غفور ہے, ملے غلام شبیر ہے, نظر حسن ہے, ایسے بھی لاڈے لوگ ہیں,
1: ممبر شاہ جہان ہے, صحیح ہیں جی, ممبر شاہ جہان ہی بام ہاں جی نمبر بس اصل پانچ چھ بندوں کو نمبر دے کے مجھے پتا ساتھ ہے موبائل ذرا سا گن گنے ہوں تھوڑا سا. شکر ہے الحمد للہ. تو ساتھ ہی اس کے خلیل بھائی ہر روز بہ کے زیادہ تر گال جے رہے نا کیسن جوڑی تک رہے دن, کیونکہ یقین کرو کہ ساری ڈے بائی ڈے ان پروڈکٹ دی سیل اتنی امپروومنٹ دی طرف ہے, اتنی یعنی کہ سب کو پتا لگتا پیا کہ بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ لوگ حال تک بھی ایسے ہیں جنہیں تک سارا پیغام نہیں پہنچا یا جنہیں اشیاء استعمال نہیں کی تھی, تا اساں جتنا اندے تو فوکس کرنے پے اندے یوزر ڈے بائی ڈے اتنے زیادہ ودے ونن, کیونکہ ایک پریمیم قسم دی شے جڑا ہے کہ اساں ہر گھر تک پہنچے تے ہر گھر ہی تھی خوبصورتی آوے والاں دی. تساں یوزر ہی وے سارے ماشاءاللہ این جوڑی دے تے تساں کی ریویو دے سو؟
2: اساں تاں اسد دیکھو نوں دے بعد میں سارے کول آیا سارے کول مطلب جتنے وی جوڑیاں پیاں میں تو سارے گن گیا,
1: سارے کیتی ہے بالکل تقریبا جتنا آئل سارے کول پے سارا تو سا کے گن کے لگے گئے
2: تے او موکے گئے سب امان گوانے لوگ گن گئے, تو اس میں کوئی شاپ نہ کھولی تے یار انہوں پتہ لگے نہ بچے سن دے سو دے موتے جینا دے شیمپو وغیرہ گن نہ مارے گن میں نہیں یقین کر بس سبائی بندی دیکھو نے اپنے نہیں بھائی دے رات
1: اپنے نہیں بھائی دے یعنی کہ ماشاءاللہ مطمئن نہیں وے تو سان تو گھر
2: الحمدللہ الحمدللہ بالکل سب کے سن جڑی دا کیا تیری مثال
1: جی لوگ حال تک بھی کیسن آئل کو استعمال اگر نہیں کریں دے یا شیمپو استعمال نہیں کریں دے ودے تو آپ کو کیا فیل تھیں دے کہ او کیری دنیا چلانے پہ
2: بس وہ تو تھوں سے چکے ودے نا جی آدھے پہ
1: میں اللہ سننا چاہنا ہوں دارے کیونکہ چکے ودے کیسن نے انشاءاللہ کوئی بھی پروڈکٹ تو سجلے استعمال کرے سو تو آپ کو ایک دفعہ ذہن تو راکسی کے لالا چکا ودہ ہمیں
2: باقی میں گل بالکل بالکل یہ الفاظ آخنے پونے باقی تو حال صاحب مطلب مری دے دے کہہ رہے ہیں برابر ہیں
1: انشاءاللہ کل سویرے سویرے سویرے نماز پڑھ کے انشاءاللہ روان کی ہوسی اللہ دے
2: میرا نا کہہ دیا مشورہ ہے جی لے مون تے ٹھڑے علاقے ونجے نا سب کو تو کو پتہ ہے سب کو مشورہ دینے رہا دے تو کیسن ہیئر کیئر جوڑی ٹھیک ہے جی تے ہضم کنٹرول سیرا کو تے شفا درد اے ضرور نال نویس خام خاتے مل کی سوپ زفران سوپ
1: صحیح اے سارا توارے آکھن کو پہلے پہلے جناب اے بیگ بڑھ چکے
2: ٹھیک ہے نا
1: تے پرفیوم اچھا ہکشا مسنگ ہے تو میں کہ پرفیوم کیوں نہیں رکھے دو اکبر تے زارا میں کہ دو ہیں پرفیوم رکھو صرف کیسن دے پروڈکٹ الحمد للہ یوز ہی تین دن تے ویندے بھی پہن کیونکہ اپنی کمپنی ہے جنگا ہی دکھ سے پہاڑا شفا درد بھی ہونا چاہیے اے تسا یقین کرو اے میری مسز نے آکے کہ شفا درد ضرور رکھا ہے وچ جنگا دکھ دین اتھے مان کے موجود تھے اور ایک دفعہ پھر سے ہمیں جو ہے فلائٹ موڈ کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ اگر فلائٹ موڈ کی طرف نہیں جاتے تو پھر آپ لوگوں کے میسجز جو ہے وہ رہ جائیں گے. تو پہاڑپور والوں کا بے حد شکریہ جی, جس طریقے سے پہاڑپور والوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے نا شو کے اندر, اسی طریقے سے ان لوگوں کے کیسن کے ساتھ محبت بھی اسی طریقے سے ہے. تو دوہتر سلام جناب پہاڑپور والوں کو ہاں جی, ایویں کیسن کو سپورٹ کریں دے رہے تے جی بالکل کیسن دے نال رہے جی. ہمارے ساتھ کون ہے؟ لاڈلی دورے ادن, دی یوزر آف اونلی کیسن نیچرل

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے۔ دیر سامعین اور دیر ناظرین، آغاز اس ذات پاک کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں، زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم سن سکیں، زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم بول سکیں، کانوں کو سنوائی عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے پیاروں کی پیاری پیاری آوازیں سن سکیں، اور دماغ کو سمجھنے، سوچ کی، فکر کی، تفکر کی، تدبر کی صلاحیت عطا فرمائی، اچھے برے میں تمیز اور فرق اور امتیاز کرنا سکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور احسان ہوا، اور اللہ جل جلالہ کا پھر ایک بہت بڑا احسان ہوا کہ کچھ سانسیں مجھے عطا کیں، کچھ سانسیں آپ کو عطا کی، اتنی زندگی عطا کی کہ ایک دوبارہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے، ایک خوشحال، پرسکون اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہوں گے، اور کیوں نہیں ہوں گے، ہماری چاہتیں، محبتیں اور دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں، ہیں اور رہیں گی۔

0: ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ کی طرف آتے ہیں اور پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اب کہانی کی طرف آتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ توجہ سے پین قلم کاغذ اٹھا کے سن رہے ہوں گے یا ریکارڈ کر رہے ہوں گے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی سننے میں آئے کہ آپ لکھتے بھی ہیں. تو بہرحال اگر کہیں پہ کوئی بات بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. انسان ہے, گھنٹے کی گفتگو ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں. اور ایک مزدور اور 500 روپے اور بے شمار ضرورتیں. ایک غریب مزدور تھا, روزگار کی تنگی ایسی تھی کہ بڑی مشکل سے اس کا گزارا چلتا تھا. اور ہفتوں آج کل جیسے ہے کچھ ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں پہ بڑی مشکل سے زندگی گزرتی تھی اور ضرورتیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. آج کل تو ضرورتیں سب کی پوری ہیں, لیکن فرمائشیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے چکر میں ہم خود کو بہت زیادہ نقصان دے دیتے ہیں. کہتے ہیں ضرورتیں تو غریب کی بھی پوری ہوتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک غریب مزدور تھا. ہفتے میں 10 دنوں میں کبھی ایک دو دن دہاڑی لگتی تھی, مزدوری کرتا تھا اور بڑی مشکل سے کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا. ایک وقت کا فاقہ کرتے, کبھی خیرات کبھی وظیفہ, بل اس طریقے سے اس کی زندگی بس کہتے ہیں نا چلتی کا نام گاڑی, بس ایک گاڑی چل رہی تھی. امید کے سہارے جی رہے تھے کہ ہو سکتا ہے, اور اللہ سے کبھی امید رکھتے تھے کہ ایک دن ہمارے ضرور اچھے ہوں گے اور سنوریں گے. تو ایک دن ہفتے کے بعد غالباً ایک دن اس کی مزدوری لگی اور پورا 8 گھنٹے 10 گھنٹے مزدوری کی. تو جب گھر واپس لوٹا بڑا خوشحال تھا, بڑا خوش تھا کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے آج مزدوری دی اور 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں, یا 500 سے بعد اس وقت 500 ہی بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو جب 500 روپے آئے اس کے ہاتھ میں تو گھر کی طرف بڑا خوش پر امید ہو کر جاتا ہے کہ آج ساری ضرورتیں میری پوری ہو جائیں گی. اب ذرا سوچیں تو صحیح, اتنا پر امید ہے اللہ کی ذات کی رحمت سے, اتنی امید ہے اس کو کہ 500 سے اللہ تبار آج 5-10 دنوں میں ہفتے میں ایک دن مزدوری لگی اور وہ اس پر بھی یہ خوش ہے. ہماری کتنی مزدوریاں لگتی ہیں اور ہمارے پاس کتنی ہماری ضرورتیں پوری ہیں اور ہمارے گھر میں کتنے مہینوں اور سالوں کے راشن پڑے ہیں, ہم نے کبھی شکر کیا؟ نو, نیور, کبھی نہیں. تو آج ایک مزدور, ایک ایسا مزدور جس کو ہفتہ 10 دنوں کے بعد ایک دن دہاڑی لگی, 500 روپے اس کو ملے اور اب گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے بڑی امید لے کر, بڑی آس لے کر اور بڑا مطلب اللہ کی رحمت سے خوش ہو کر, اللہ کی عطا سے خوش ہو کر گھر کی طرف جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتی, جیسے والدین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ عصر کے وقت ظہر کے وقت بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرا ابو آتا ہے, تو بیٹیاں بیٹے استقبال کرتی ہیں اور دروازے پر جا کر اس کو ریسیو کرتی ہیں کہ ابو آئے گا تو ہمارے لیے کھلونے لائے گا, کھانے کی چیزیں, کوئی کلفی کا تقاضا کرتا ہے, کوئی پین بک, کوئی بیگ کا تقاضا کرتا ہے, کوئی جوتوں کا تقاضا کرتا ہے, کوئی مطلب پاپس کا تقاضا کرتا ہے, کوئی بسکٹ کا تقاضا کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہر بچے کی اپنی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے کہ ابو عصر کے وقت آئے گا تو میرے لیے یہ چیزیں لائے گا. تو حسب معمول ایک چھوٹی سی بچی, ننی سی بچی, پیاری سی بچی, اس کے دل کا ٹکڑا تھی. ننی سی بچی تھی, بہت لاڈلی تھی اور لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بڑی محبت بھی تھی. تو اس حوالے سے جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کی بیٹی سامنے آتی ہے اور اس کو گلے لگاتی ہے اور اس کے سامان کو لیتی ہے, اور لینے کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور چارپائی پر بیٹھتا ہے, کبھی اس کے گود میں بیٹھتی ہے, کبھی اس کے کندھے پہ سوار ہوتی ہے, کبھی سینے سے باپ کو لگاتی ہے, گلے لگاتی ہے, کبھی اس کے جسم, اس کے کپڑوں پر پڑی ہوئی گرد صاف کرتی ہے, پڑی ہوئی مٹی صاف کرتی ہے, اور اس کے سر پر پڑی ہوئی مٹی صاف کرتی ہے, اس سے پیار کرتی ہے, اس سے لاڈ کرتی ہے, اور باپ بھی پیار لاڈ کرتا ہے. تو بیٹی کہتی ہے ابو جان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے کھلونا لائیں گے, جھولے لائیں گے, کھیلنے کی چیزیں لائیں گے, آپ تو میرے لیے نہیں لائے, آج بھی خالی ہاتھ آئے ابو جان, تو یہ تو بہت مجھے دکھ ہوا ابو جان. پھر ماں باپ کے گود میں بیٹھتی ہے اور کو ابو جان آپ مجھے بتائیں نا, وہ پیاری اور توتلی زبان میں باپ کو بار بار کہتی اور یاد دلاتی ہے کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تو میرے لیے کھلونے لائیں گے, آپ کھلونے کیوں نہیں لائے؟ باقی میری جتنی فرینڈز ہیں, دوست ہیں, سہیلیاں ہیں, ان کے تو بہت زیادہ کھلونے ہیں, اب میں نے تو آپ سے ایک کا تقاضا کیا. اب یہ بچی بول رہی ہے اور مجبور باپ سن رہا ہے. अब उसके पास सिर्फ 500 रुपए हैं, इन 500 रुपए से वो क्या क्या खरीद कर लाएगा। बाप तो चाहता है कि बेटियों और बेटों के लिए पूरी दुनिया खरीद ले, पूरी दुनिया, लेकिन उसके बेबस बाप, मजबूर बाप, महरूम बाप, मजदूर बाप क्या खरीद कर लाएगा जी 500 रुपए पे। तो बहरहाल ये बातें सुन रहा है, ये बातें सुन रहा है, ये गुफ्तगु अभी जारी थी कि कमरे के एक कोने से, सुनिए जनाब, बेटी के सामने बिल्कुल उफ तक नहीं की, खामोश बेबसी से बेटी की, अब बेटी को कैसे बताएगा कि बेटा तेरा बाप बेबस है, मजबूर है, घर में कुछ नहीं है और आप खिलौने मांग। बेटा मैं चाहता हूँ कि तेरी एक एक मुस्कुराहट पर दुनिया कुर्बान कर दूँ, लेकिन क्या करूँ। वो लोट पोट होती है, बाप को सीने से लगाती है, चूमती है, अबूजान मेरे लिए खरीदा जाए ना, मेरे लिए खिलौना खरीद कर लाएं। अब बेबस बाप 500 रुपए में बहुत सारी ज़रूरतें खड़ी हैं, अब खिलौने कहाँ से लाए। अब ये गुफ्तगु बेटी की बाप के साथ जारी थी, लेकिन बाप खामोशी की तस्वीर बना था। एक घर के एक पुराने कमरे के कोने से आवाज़ आई, एक नहीव सी, कमज़ोर सी, अबूजान आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपने तो कहा था कि मैं आपके लिए दवाइयाँ लाऊंगा, आज तो मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा है और मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं और मेरा जिस्म बिल्कुल हरकत भी नहीं कर सकता और मेरा दिल डूबा जा रहा है, कमज़ोरी की वजह से बीमार हूँ, और आपने कहा था कि दवाई रोज़ाना कहते हो कि दवाइयाँ लाऊँगा और आज हफ्ता 10 दिन पूरे हो गए मेरे लिए दवाई, मैं बहुत मर रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा दिल डूबा जा रहा है, तो उल्टियाँ आ रही हैं, आंखें दस गई हैं कमज़ोरी की वजह। अबू जान आपने तो वादा किया था, अभी तो एक ही फरियाद ने तो उसका दिल चीरा ही था, तोड़ा ही था, कि साथ एक दूसरा बच्चा 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा जब था वो किनारे एक कोने में पड़ा, बेबसी की हालत, बेबसी की तस्वीर, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम, दवाई से महरूम, एक फटी हुई टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। अब उधर जाता है तो फिर कहता है कि अबू जान आपने तो कहा, फिर आवाज़ दी कि अबू जान आपने तो कहा था कि दवाई लाऊंगा, तो आज तो दिहाड़ी मिले, दवाई मेरे लिए ले आओ ना, मैं तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ, अजियत में हूँ। अब बाप के दिल पर एक और बम गिरता है, अब इसके जिस्म मजबूत और थका हुआ, हारा हुआ जैसे हारा हुआ खिलाड़ी होता है, इतना कमज़ोर और कमज़ोर जिस्म और मायूसी के बादल सर पर और दर्द और गम के हालात, मतलब ये बादल सर पर मंडला रहे हैं। अबू जान दवाई कब लाओगे, मैं तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ। अब ये तकलीफ़ है, अब एक और बम गिरा। अब इसके साथ साथ ये गुफ्तगु जारी थी, बाप फिर खामोश, क्योंकि वो क्या मरता क्या ना करता, वो खामोशी की तस्वीर एक पत्थर सा हो गया, सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा। हाँ जी, उसका दिल टूट गया है लेकिन जवाब नहीं दे रहा, उसकी आंखों से सैलाब जारी है आंसुओं का, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। हाँ जी, अब ये 500 रुपए हैं और इतनी सारी ज़रूरतें, अबू जान आपने तो कहा था। तो इसके हवाले से एक और आवाज़ आई, ये गुफ्तगु अभी जारी थी के कमरे के, मतलब वहाँ पे तो आवाज़ आई और एक और आवाज़ भी आई, एक कमज़ोर जिस्म इसके सामने खड़े होके कहता है, वो इसकी बेवा बहन थी जिसका शौहर मर चुका था, बे औलाद भी थी और शौहर भी मर चुका था, वो भी इस मज़दूर के सहारे पर थी। बहनें कहाँ जाएं, भाई तो उनका सहारा होते हैं, भाई तो उनका गरूर होते हैं, भाई तो उनका मान होते हैं। ज़ालिमों, भाइयों का बड़ा ख्याल रखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके हक ना खाओ, इनको हक दिया करो, ये आप पर कुर्बान जाती हैं, जिनके भाई नहीं होते उनसे पूछ, जिनकी बहनें नहीं होती उनसे पूछो, बहनें तो बहनें होती हैं जी। और आजकल मैंने ये भी देखा है कि बेटों की निस्बत बहनें जो हैं माँ बाप को सहारा ज़्यादा देती हैं, मुश्किल वक्त में बहनें ही काम आती हैं, मतलब बेटियाँ माँ बाप की। तो मैंने आज ऐसे बहुत सारे केस मेरी ज़िंदगी में कि बेटियों के घरों में माँ बाप, या बाप जिंदा है या माँ जी, तो उनके इतना एक कमरा दे देते हैं, वो उनकी खिदमत करती है और उनसे दुआएं कमाती है। तो आजकल ऐसा भी देखा है मैंने, मुशाहिदे में है। तो वो बेवा बहन इसके पास आती है, पहले बेवा बहन आती है कि भाई जान मैं तो कह नहीं सकती, पहले भी मैं ऐसा हूँ कि आप पर बोझ हूँ, आप मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और मेरी ज़रूरतें, लेकिन मेरा एक जोड़ा है, मैं कैसे एक जोड़ा है मेरा, वो फटा हुआ है और कई जगहों पे मैंने इसकी टाखियाँ लगाई हैं और टाखियाँ इतनी लग गई हैं कि मज़ीद सिला नहीं जाता ये जोड़ा मेरा, तो अगर कहीं से पुराने जोड़े का बंदोबस्त हो जाए, खैर है मैं कुछ टाखियाँ उसमें लगा लूँगी, इसमें बेशुमार टाखियाँ हैं और मैं औरत ज़ात होने के नाते से मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना फटा हुआ कपड़ा पहनो, अगर कहीं से मिल जाए पुराना या कोई कम पैसों पर तो मुझे मेरे लिए खरीद दाओ। तो अब बेबसी, अब इसके आंसू और मज़ीद जारी हो गए, اب تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مجبور ہے، محروم ہے، اب بیوی بچی نے تو ننی سی بیٹی نے تو فرمائش کر دی کھلونے کی، بیٹے نے تو دوائی کی فرمائش کر دی، اب فرمائش تو نہیں تھی بہن کی اور نہ بیٹی کی، پھر وہ بھی ضرورت تھی، دوائی بھی تو ضرورت ہے، اب کپڑے بھی تو ضرورت ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی جان، تو اب یہ بہن کی جو کپڑوں کی حالت تھی اس نے دیکھی نا، تو اس کے اس نے آنسو آنکھیں جھگا لیں اور آنسو جاری ہو گئے اس کے بے بسی سے اور اتنا درد سے کہ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، زمین پٹھے یا آسمان پہ چڑھ جاؤں، کہ یہ منظر بہن کا دیکھ کر بڑا دل شکستہ ہوا، دل چیر سا گیا، جیسے زخمی ہو گیا، کسی نے تیر چلا دیا ہو اور آر پار ہو گیا ہو۔ بہرحال پھر خاموش تھا، کیونکہ مرد نہیں ہے، مرد لوگ کہتے ہیں مرد روتے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ مرد ظاہراً تو آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے، لیکن اندر جو طوفان ٹوٹتے ہیں، اندر جو طوفان اٹھتے ہیں، اندر جو بادل برستے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، مرد کو رونے بھی نہیں دیتے۔ اب اتنی تکلیف میں بھی وہ روئی نہیں تو وہ کہاں جائے، عورت تو بس دو آنسو بہا کر اپنا غم ہلکا کر لیتی ہے، اور جب روتا ہے مرد تو کیا کہتے ہیں، مرد ہو کہ تم روتے ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بچے ہو، ہائے ہائے، کیا اس کا درد نہیں، کیا اس کی، اب اتنے سارے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ بہن نے تو فرمائش کر دی، اب اس کو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجبور تھا، کیا کرتا۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو کچن سے آواز آئی کہ منی کے ابا، اس کی جو چھوٹی بیٹی تھی جس نے کھلونے کی فرمائی، منی کے ابا آپ نے تو گھر کا راشن نہیں لایا، گھر کا راشن کون لائے گا، نہ چینی ہے، نہ پتی ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ آٹا ہے، نہ گند، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ گفتگو میں ہی لگے رہو گے، فرمائشیں پوری کرو گے، اب ہماری ضرورت ہے، صبح بھی تمہارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، ہاں جی، اور پرسوں جو ایک دن گزر گیا ہے، کل والا اس میں پڑوسی نے اتنا کچھ بچا کچھ دے دیا، تمہارے بچوں نے آدھے پیٹ پہ کھا لیا تھا، اب صبح بھی انہوں نے نہیں کیا، ناشتہ بھی نہیں کیا، اب تو کچھ لے آؤ تاکہ بچے کچھ کھا لیں، کیسے گزارا کریں گے یہ۔ اب اس کے سامنے ایک بچے کی ننی منی، وہ اس کی پیاری اور دل ربا دل فریب وہ پیاری کیوٹ سی بیٹی کی کھلونے اور جھولے اور کھیلنے کی چیزیں، ادھر بیمار بیٹا جو مر رہا ہے اس کے پاس دوائی کہ وہ منظر اس کے سامنے ہے، بیوہ بہن کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بے بسی اور وہ اس کی بہن کی وہ حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی، ہاں جی، بہت تکلیف میں اور قابل رحم حالت تھی، اور اوپر سے بیوی نے بھی کہہ دیا کہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اب 500 روپے ہیں اور اتنے زیادہ مسائل اور اتنے زیادہ مشکلات، اب یہ مرد ہے کیا کرتا، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اندر جو ہے ایک طوفان سا، ایک جنگ سی شروع ہے، 500 روپے پہ کیا کیا چیزیں خریدوں، بچے کے لیے تحفے لاؤں، بیمار بیٹے کے لیے دوائیاں لاؤں، بیوہ بہن کے لیے کپڑے خریدوں، یا بیوی کے کہنے پر گھر کا راشن لاؤں، اب مجبور باپ ہے، ہاں جی، اور سوچ رہا ہے کہ کہاں جاؤں۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ باہر چلا گیا، خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا، گھر میں کہاں ٹک سکتا تھا، کہاں رہ سکتا تھا، اتنا مجبور اور ایسے حالات، بادل ایک سے ایک بڑھ کر غم اور پہاڑ اس پر گر رہے ہیں، اور یہ مضبوط اعصاب کا مالک خاموش کھڑا ان تمام کی فریاد سن رہا ہے، اور خاموش کھڑا ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ تو مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک کونے ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، ایک درخت کے نیچے، ہاں جی، یا ایک پودے کے نیچے، اور آسمان کی طرف یہ مزدوری، یہ مٹی والے اور تھکا ہوا جسم، تھکے ہوئے ہاتھ، مجبوری اور محرومی والا جسم اور ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، اور آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں درد لیے، ہاں، اللہ کی طرف بآواز کہ اے اللہ، تو پتہ ہے میرے پاس، تجھے تو پتہ ہے میرے پاس 500 روپے ہیں، اور بچے کے کھلونے کہاں سے لاؤں، بیمار بچے کے لیے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، دوائی لاؤں، اب اس میں سے ایک چیز ہوگی، چاروں تو پوری ایک ہوگی، تین رہیں گی، اب بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں، اگر دوائی لیتا ہوں تو بہن کا جوڑا نہیں آتا، بہن کا جوڑا لیتا ہوں تو کھلونے نہیں آتے، کھلونے لاؤں تو پھر راشن پورا نہیں ہوتا، میں کہاں جاؤں، اے اللہ، چاروں طرف دروازے بند ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اے اللہ، زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، اور مجھے امید آسمان والے سے ہے، بنانے والے سے، جو ہاں جی جو کہتے ہیں نا، وہ ایسا رزق دوں گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق دوں گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات کون ہے، हम तो रिस्क की तलाश में राज़िक को भूल गए, जो रिस्क देने वाला है उसको भूल गए। डियर सामेईन और डियर नाज़रीन, बहरहाल बाप बाहर जाता है और हाथ उठाता है कि ऐ अल्लाह अपनी मेरी मजबूरी देख ली है, मैं बड़ा बेबस हूँ, बड़ा मजबूर हूँ, बड़ा महरूम हूँ। अब इसके रुखसारों पर आंसू गिर रहे हैं और खामोशी छाई हुई है और मजबूरी इसके दिल के अंदर इसको आवाज़ दे रही है, कुछ करो ना, कुछ करो। घर के अंदर एक कयामत का समा बना हुआ है। जब सारे सहारे ख़त्म हो गए, तमाम उम्मीदें टूट गईं, दिल टूट चुका है, आंसू का बहते बहते ख़त्म हो चुके, जिस्म पर जिस्म कमज़ोर हो चुका है, अब अल्लाह की तरफ बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कहते हैं ना, जब तुम्हें कोई नज़र ना आए तो रब को पुकारो, वो ज़रूर सुनता है। हाँ, वो बेहतरीन सुनने वाला है। दुनिया वाले मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो मुश्किल वक्त में भी साथ देता है और सहारा भी बनता है। सारी दुनिया छोड़ जाएं फिर भी अल्लाह पाक नहीं छोड़ता। तो उसने आवाज़, ऐ अल्लाह आपके सामने मेरी बेबसी है, मेरी मजबूरी है, मैं 500 रुपए पे किस किस चीज़ को ख़रीदूँ, उसकी खुशियाँ ख़रीदूँ, बच्ची की या बेटी की ज़िंदगी या बीवी की बेवा बहन की के लिए कपड़ा या घर का राशन, मैं बहुत मजबूर हूँ। एक रास्ता है आसमान वाले का, एक उम्मीद है, ऐ अल्लाह आपसे मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ। अल्लाह तू बेबस नहीं, तू मजबूर नहीं, तो कादर मुतलक है, तो खाले की दुनिया है। अल्लाह 7 अरब 8 अरब इंसानों को तू खिलाता भी है, पिलाता भी है, देता भी है, लेता भी है। अल्लाह मैं आज तुझे पुकार रहा हूँ। कहते हैं ना, सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन, ये मजबूर हाथ, ये थके हुए हाथ जब हाथ उठते हैं और अर्श पे जलजला आता है, अर्श हिलने लगता है, अल्लाह के अर्श को इतना इतना इसकी बेबसी और उसकी महरूमी और उसकी आवाज़ में ऐसा दम था, ऐसा दर्द था, ऐसा गम था और ऐसी परेशानी थी कि आसमान, सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन। वो बस अब दुआ कर गया, दोजानों होके बैठ गया, सर पाँव में देकर, सर घुटनों में देकर बैठ गया और बस अपनी बेबसी पर और अल्लाह की सी उम्मीद पर वहीं पे बैठ गया। अब मैं घर कैसे जाऊँ, 4 बड़े मसाइल मेरे सामने खड़े हैं। तो अचानक एक करीब से एक आहट सी की आवाज़ आई और जब इसने सर उठा के देखा तो एक सफ़ेद रेश, एक खूबसूरत दाढ़ी वाला और एक खूबसूरत जिसामत वाला, सर पे पगड़ी, हाँ जी, और एक बड़ी उम्र का बुज़ुर्ग इसके सामने खड़ा था। उसने कहा, नौजवान, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लोग घर में होते हैं, आप तो बाहर खड़े हैं, आप बाहर बैठे हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी है तुझे घर में टिकने नहीं देती, घर में रहने नहीं देती, कैसा ऐसा कौन सा गम है कि जिसने तुझे दिले तुझे हलकान कर दिया है, तुझे तोड़ दिया है, तुझे बखेर दिया है। वो खामोश है। कहा, बेटा बता। जब नरम लहजा सुना, उस बुज़ुर्ग का मोहब्बत भरी आवाज़ सुनी और उसमें अपनाइयत का एक एहसास महसूस किया, तो कहा, बाबा जान क्या पूछते हो, एक तरफ बच्चे के खिलौने, नन्नी मुन्नी बच्ची की बेटी के खिलौने, बीमार बेटा चारपाई पर, बेवा बहन के कपड़े और घर में राशन का डब्बा खाली, तो मैं इन 4 मसाइल से लड़ रहा हूँ, अंदर एक जंग शुरू है, किस चीज़ को राशन लूँ, कपड़े लूँ, बीमार बेटी के लिए दवाई लूँ या एक छोटी सी बेटी की मुस्कुराहट लाऊँ उसके चेहरे पर ताकि वो बच्चों के साथ अपनी सहेलियों के साथ खेले कूदे, तो खिलौने लूँ। उसने कहा, ओहो। तो उसने जेब से एक लिफाफा निकाला या एक थैला निकाला उसके पास था और उस नौजवान की तरफ बढ़ाया कि बेटा ये ले ले। तो जब उसने अपनी तरफ हाथ बढ़ते हुए देखा, उसने कहा, अंकल, बाबा जी, मैं खैरात नहीं मांग रहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह को पुकार रहा हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने जवाब में कहा कि बेटा बिल्कुल बात आपकी ठीक है, जिस अल्लाह से पुकार रहे हो, जिस अल्लाह से मांग रहे हो, जिस अल्लाह को पुकार रहे हो, उसी ने तो मेरे दिल में डाला है कि जा एक एक एक जंगल में या एक वीराने में या एक बाग में एक आदमी बड़ा मुझे पुकार रहा है, बड़ी दर्दनाक आवाज़ के साथ, अंधोनाक आवाज़ के साथ, और बड़े उसके अंदर बड़ी महरूमी है, उसके अंदर बड़ा गम है, उसके अंदर ऐसा दर्द है कि मेरे अर्श को हिला रहा है, जाओ उसको कुछ दे के आओ। تو میں آپ کے لیے کسی, اب یہ نہیں کہ اللہ پاک اترے گا, اللہ پاک کسی کے دل میں ڈالتے, اور میرے دل میں ڈالا, میرے پاس پیسے بھی ویسے تھے, میں نے کسی کو دینے تھے, اور ویسے تجھے اکیلا دیکھ کر میں تیرے پاس, میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ اس کے پاس چلے جاؤ, شاید یہ زیادہ مجبور اور محروم اور زیادہ حقدار ہو میرے اس پیسوں کا. تو یہ میں خیرات نہیں دے رہا بیٹا, میں اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا اور میں آپ کے پاس چل کر, کتنے لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, میں تیرے پاس چل کر آیا ہوں. شاید تو اللہ کو دل سے پکار رہا ہے, شاید تو اللہ کو دل سے پکارا ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھوں سے سیلاب ونس اگین ایک دفعہ پھر بہ نکلا, اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور پھر اسی بزرگ کی طرف. اس کے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا بیٹا کوئی بات نہیں, غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہے, غم بھی آئیں گے, خوشی بھی آئیں گی, سہولت بھی آئے گی, مشکل بھی آئے گی, اللہ پاک سہارا بھی بنے گا, کبھی سہارا توڑے گا, کبھی امیر بنائے گا, کبھی غربت آئے گی تو اللہ, کبھی بیماری آئے گی, کبھی فاقے آئیں گے, تو اللہ پاک ان چیزوں سے آزماتا ہے. لیکن آپ نے ہمت نہیں آ رہی, جس طرح آج اللہ کو پکار رہے ہو, اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا, اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا, اور اپنی محنت جاری رکھنی ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اللہ پاک کو انسان, اللہ پاک کو جو مانگتے ہیں نا, مانگتے, دنیا والوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. ہاں جی, اللہ سے نہ مانگو تو کہتے ہیں میں, مجھ سے کیوں نہیں مانگتے. تو ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین, حقیقی انسانیت یہی ہے, کسی دکھتے دل کا, کسی زخمی دل کا مرہم بن جائیں, کسی زخمی دل کے مرہم کا مرہم بن جائیں, کسی بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچ لیں, کسی مجبور کی مجبوری دور کر دیں, کسی بے سہارا کا سہارا بن جائیں, چاہے وہ کھانے کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ چھت کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ دنیاوی ضرورتوں کے لحاظ سے ہو, ضرور اس کا حصہ بنیں, اس کا ساتھ دیں. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اس تھیلا جو اس نے کھولا, اس بزرگ کا تھیلا, اور تھیلا کیا تھا, تھیلے میں تو اتنی دولت تھی, اتنے پیسے اور اشرفیاں تھیں نا, کہ اس کے بچے کے سینکڑوں کھلونے آ سکتے تھے, وہ ننی منی بچی کے سینکڑوں جو اس کی گود میں لوٹ پوٹ اور کھلونوں کا تقاضا کر رہی تھی, سینکڑوں کھلونے آ سکتے, بچے کا اعلیٰ اسپتال میں علاج کر سکتا تھا, اور بیوہ بہن کے لیے سینکڑوں جوڑے خرید سکتا تھا, اور گھر میں راشن کا تھیلا نہیں بلکہ سینکڑوں تھیلے ڈلوا سکتا تھا, اور اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا چھوٹا موٹا. اتنی دولت اللہ پاک نے ایک انسان کے ذریعے اس تک پہنچا دی. تو اس نے تھیلا لیا اور سامان لیا, بچے کے لیے تحفے لیے, اور بیمار بیٹے کے لیے دوائیں لیں, بیوہ بہن کے لیے کپڑے لیے, اور ساتھ بیوی کے لیے بھی لیے, اور بہت سارا راشن لیا, اور گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو اس گھر میں عید کا سماں بن گیا, عید کا سماں, بابا جان میرے لیے, وہ بیٹی بھی خوش اور اس کے ساتھ گلے لگ رہے, اس کو اس کے ساتھ چمٹ رہی, اور بیمار بیٹا خوش, اور بیوہ بہن اور بیوی خوش, ایسا عید کی کیا خوشی ہوگی. یہ ایسی عید تھی غریب لوگوں کی, مجبور لوگوں کی, محروم لوگوں کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا آٹھ پہروں سے, جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا آٹھ پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی لے. میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں, میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں, امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
1: گرمی
0: تو ہے,
1: گرمی تو تکلیف ہے, تو بس باپ کو
0: ٹھیک
1: ٹھاک
0: ہی. دیکھو میں ہوں, کل ایک شب جمعہ بیٹھا ہم نا, ایک آدمی بہت مجبور ہے, لونڈی کہانی سنائی, لونڈی کہانی تقاضے تو بیٹھے چھوٹے پیشاب دو, بت او جا صحیح کرے نا پی آئی کہ میں کو صحیح کرے نا تاکہ او میڈو چھنکا نہ آوین جا او جا اونچ ایک نکڑ جی کوئی ڈبی ملے جن سوار جن سوار نن رکھے نو پہلے زمانے چ او ڈبی ملی نا او کو جی میں کھولے اونچ تو سونے دے اشرفیاں اے دے کا کے اے کیسی تھی گئے اللہ پاک دے وے تبا تو پیشاب دی جائے چ اشرفیاں سونے دیندا چا لیکن منگ سے اللہ کول تے ایاں گو ایاں آدمیاں گو منگ سے جی میں ای درد کول تے آنسو بہا کے تے بوں بے درد نال تے رحم نال جی میں دعائیں منگے تے عرش کو ہلایا سنا ایویں اللہ پاک بڑے ایویں نہیں رہندا
1: بالکل ایویں ہے جو سارے وات گالے سارے ایک دوست ہے او جے رہنا ہے چھوٹے پیشاب دے بیٹھے نا تے زمین کو کھٹرونا لگ گیا تے او با کوئی لفافہ گو آ گیا
0: ہاں ہاں ہاں
1: تو لفافے کو جو ایویں ڈیٹیلز نہ تے او کو کھول اس نہ تو دی کول بولنا ہوتا
0: اے ہے ہے ہے ہے ابو بس گزارا
1: کرے
0: گرمیاں نہیں رہ سکتا بیمار تھی نا سب پتہ تجربہ کی تھی ایسا بس دیوانے صاحب کو اصل یہ کہنا جو سارے کول خفت ہی ہے کوئی کام شام ہوئے کوئی ضرورت ہوئے اسا دعائیں جو کو یاد رکھیں اللہ پاک اندے تمام مسائل تے مجبوریاں ختم کریں ہر مسلمان نے سارے نال
1: بس بعد یہ کہ سلام لینے پہن عثمان خطک صاحب کو تے بلال
0: سارو مہربانی خوش رہے آباد رہے وس درا وس درا جی وس درا وس درا یہ تھی ہمارے ساتھ ملازم دکاندار رنوال سے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اکرام مہر صاحب
0: رمضان صاحب رنزئی سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کی رائے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں رائے دیں
2: رمضان کلاچی بات کر رہا ہوں علاقہ رنزئی تحصیل کلاچی
0: تحصیل کلاچی سے رمضان صاحب سنائیں جی
2: ایسی کہانی سنائی پانچ قوالین مزور کی
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
2: جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکل
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے
2: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور جو ہے اگر مزدور نہ ہوتے نا
0: جی جی
2: تو یہ جتنے امیروں کے محل ہیں یہ جتنے بنگلے ہیں اور جتنے یہ ہمارے گھر ہیں یہ کبھی بھی نہ بنتے
0: بالکل
2: اللہ نے غریب اور امیر کو دونوں کو دنیا میں رکھا ہے نا
0: ہاں ہاں
2: ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے
0: بے شک چل رہی ہے
2: اور جو مزدور کے بارے میں آپ نے کہا نا ایک تو مزدور کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور جو ہوتا ہے اس کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہیں
0: بالکل
2: ایک تو اس کا خاندان جو ہے وہ زیادہ تر بڑا ہوتا ہے
0: بڑا ہوتا ہے اوروں کی بنسبت
2: جی
0: اوروں کی بنسبت
2: اوروں کی بنسبت مطلب ہے اس کے بال بچے اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ اصل جو ہے وہ رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے
0: جی جی
2: ان کے اگر جتنے رشتے دار ہیں نا ان کے اندر بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور خلوص ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس رشتے جو ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں
0: بے شک
2: اور رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے
0: بے شک
2: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر جو بیٹیاں ہیں نا بیٹیوں کو جاپ باپ سے بہت زیادہ محبت
0: ہوتی
2: ہے اور باپ کو بھی بیٹیوں سے
0: وہ گود میں بیٹھتی ہے دائیں بائیں ہوتی ہے ہاتھ چومتی ہے گھر کپڑے صاف کرتی ہے ٹوپی صاف کرتی ہے دیکھو اس کی محبت
2: جی ابھی اگر بیٹیاں کی شادی بھی ہو جاتی ہے نا
0: جی
2: تو پھر جب تھوڑی سی مشکل ماں باپ پر جب آتی ہے نا
0: تو یہ پہنچتی
2: ہے وہ ہوا کے جو ہوا کی طرح وہ وہاں پہ آ جاتی ہے
0: پہنچ
2: لیکن جو بیٹے ساتھ ہوتے ہیں وہ اتنا ماں باپ کا زیادہ خیال نہیں رکھتے
0: یہ تجربے کی بات ہے بالکل
2: ہاں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو مزدور ہوتی ہیں مزدور کے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا اگر کوئی جتنے پیسے بھی یہ کمائے نا
0: جی ہاں
2: ان کے گھر میں اگر کوئی تھوڑی سی بیماری یا تھوڑی سی مشکل آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جو پاس جو معاوضہ ہوتا ہے پیسہ وہ اتنا ہوتا ہے کہ صرف وہ گھر کی ضرورتیں پورا ہوتی ہیں
0: مطلب روزانہ کماتے روزانہ راشن لے جاتا ہے
2: اور راشن لے کے جاتا ہے جیسے یہ پرندے ہوتے ہیں
0: جی
2: اس طرح سے وہ زندگی گزارتا ہے نا
0: روزانہ کے حساب سے لیتا ہے بس
2: جی اور جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے اگر گھر میں بیمار ہوں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ اس کو نہ کوئی پیسے دیتا ہے
0: جی ہاں جی ہاں جی ہاں
2: نہ اس کو کوئی ٹور ملتے ہیں یا ایسے کوئی امداد دیتا ہے
0: بے شک.
2: اور جیسے امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پر مشکل آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی ہمارا دوست جو ہے وہ ہمیں ہماری امداد اور ہمارا پیسہ دے دے گا
0: بے شک دے دے گا.
2: اور جو غریب ہوتا ہے اس کے پاس صرف اللہ تعالیٰ کا واحد سہارا ہوتا ہے اور سچے دل سے وہ مانگتا ہے اور اس کی جو جتنی مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور بھی کرتا ہے اور اس کی بیماریاں ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی جتنے گھر میں یہ مسائل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے غیب کا ثواب کرتا ہے
0: بے شک کرتا ہے جی.
2: اور باقی پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے اور پردیسی صاحب آپ جا رہا ہے یہاں پہ کہیں اور پہاڑوں کی طرف.
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
2: ابھی کہہ رہا تھا ملازم دکاندار.
0: ہاں ہاں
2: اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ اس کا جو بیمار ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور جتنی مشکلات ہیں پردیسی ہمارے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ مشکلات ان کی ختم کرے.
0: آمین آمین.
2: اور نعمت اللہ رحیم ہو گیا اور یہ اشرف جوشی ہو گیا آپ کا جو کمپیئر ہے
0: جی ہاں
2: اور حاجی سیف اللہ ہو گیا
0: جی
2: اور جتنے سننے والے ہیں آپ کے سلیم کا جی تمام کو میرا سلام اور آیا اچھا اتنی گرمی میں آپ پروگرام پیش کرنے آ جاتے ہیں
0: جی
2: اتنی محبت ہم آپ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی
0: ہم تو کرتے آپ نہ کریں ہم پھر بھی کریں گے جی.
2: باقی آپ سے بات چیت ہو جاتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا انسان کے اندر کی جو خوشی ہمیں ملتی ہے آپ سے بات کر کے.
0: جزاک اللہ. خوش رہیں آباد رہیں سدا سکھی رہیں.
2: تمام سننے والوں کو میرا سلام.
0: وعلیکم السلام. یہ تھے ہمارے ساتھ رمضان رضائی صاحب اور تفصیلی بات کی اس نے. السلام علیکم.
3: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: جی نعمت اللہ رحیم کتب کالونی کا.
0: ہاں شکر ہے کہ آج پتہ نہیں کہاں سے سورج نکل آیا ہے.
3: آپ کی دعائیں پر آپ کے پاؤں کے خاج ہیں جی. آپ کی دعائیں آپ کے پیار ہے آپ کا محبت ہے جی.
0: جی جی جی.
3: سب سے پہلے تو میں رمضان کلاچی کو سیت و سلام کہتا ہوں کہ بڑے دنوں کے بعد اس کی آواز میں نے سنی ہے.
0: وعلیکم السلام.
3: بیمار ہے یا مصروفیات ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے.
0: آمین.
3: میئر صاحب آج کی زبردست کہانی
0: جی
3: بڑی اچھی کہانی اور نصیحت موت کہانی تھی
0: جی جی.
3: میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کال کیا جاتے ملازم نے کال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وہ لفافہ یا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے یعنی کہ تھیلا یا لفافہ مت مانگو. ایسے شخص کی طرح اندر کا جو جذبہ ہے سچائی ہے نیک ہے جذبات ہیں سچے جذبات جو عرض کو ہلا دیتے ہیں وہ لفظ ہمیں چاہیے.
0: لفظ چاہیے بالکل.
3: لفظ چاہیے کیونکہ وہ لفافہ تو ایک بار مل جائے گا پھر کیسے ملے گا
0: پھر کیسے ملے گا.
3: ہاں جو فرض مل جائے نا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کا اور دعا قبول ہونے کا فرض جو اندر کی سچائی اور اللہ پاک سے سچی محبت ایسی دعا مانگے کہ عرض مل جائے
0: بے شک
3: اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو عطا کر دے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ مجھے مانگنے والا ایسا بنائے کہ میری ڈائریکٹ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے.
0: پھر مطلب یہ ہے کہ آپ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جائیں.
3: بس یہی بات ہے ایسا پرزا ہمارے پاس آ جائے نا سچا پرزا کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے اور ہمیں ہم بھی بس دیتے جائے جیسا اللہ ہم کو کہتا ہے کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ ہمیں پسند ہے تو ہم سے مانگے
0: ہم سے مانگے
3: بندوں سے مانگے. ہاں جو بندوں سے مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ صرف ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ
0: بے شک
3: مجھ سے نہیں مانگتے تو بندوں سے مانگتے.
0: بے شک بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ.
3: جی
0: جی جی جی.
3: ہاں باقی سب سننے والوں کو میں سر سلام اور ایک بار آپ کو پھر دوبارہ سلام کیا. آپ کے ساتھ بھی کچھ عرصے بعد میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے ملاقات کا آپ کے ساتھ بھی آپ بھی ملاقات ہوئے
0: جی
3: آپ کو بھی سلام پیش کرتا.
0: وعلیکم السلام.
3: میں بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ملازم کو دعا کرتا ہوں کہ جہاں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سفر آسان کرے.
0: آمین. جزاک اللہ. خوش رہیں آباد رہیں.
3: اوکے جی
0: اللہ حافظ. وعلیکم السلام. یہ ہمارے تھے نعمت اللہ رئی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بڑی اچھی اور پیاری گفتگو کرتا ہے. السلام علیکم.
4: السلام علیکم مہر سر جی.
0: وعلیکم السلام جی.
4: کیا حال ہے سر جی؟
0: خیریت ہے ٹھیک ٹھاک
4: شکر الحمدللہ.
0: دیوانہ صاحب ہی وے
4: جی؟ ہاں سر جی ہاں.
0: اے تو سا کی تھا گیا ہے ودے سارے کل پھٹے ودے وے دیوانہ صاحب تو گھنٹی میں کہ دیوانہ کوئی مسئلہ مسئلہ پاک ہوں مسئلہ حل کرے کوئی مسئلہ کوئی بیماری ہو سی اصل تو کوئی طریقہ کون ہوں پوچھنا کون لیکن ریڈیو کی وجہ کو اللہ پاک ہوں مسائل حل کرے اگر کوئی مسئلہ مسئلہ ہو
4: کوئی نہیں مسئلہ تھا اللہ تعالی ہر مسلمان کو سیعت دے دے تا کو سیعت دے کوئی کوئی نہیں بار سن دے راجا تے دو وچ مورو ماں جے تیرے قران دے اونے تے وا تسلی سگنل نہ نہ نہ دے
0: ہاں ہاں اے گل تھائی
4: جی جی ابھی خیر کریا تے
0: کہانی سنی نے کہ نہیں سنی
4: ہاں سنی تے بہوں مٹی کہانی ہے تے بہوں مزہ کیتا ہے سب تو
0: وہ چس آئیے کہ وہ اسرائی کے کہتے ہیں نا چس آئے چس آئیے کہ نہیں آواز کٹیں دی دیوانا صاحب مہربانی خوش رہا چنگا ہے جو سنا ہی نہیں مہربانی خوش رہا میں آباد رہا میں جی سگنل دا مسئلہ ہے گال نہیں پوری آدھی پی جی بے شک ہجرت حرکت نال برکت کی اللہ پاک دے ہجرت نال اللہ پاک کو سیت دے وچ ہاں بالکل مطلب اے شغل مغل سنگت منگت رکھے اس کی بچہ پیا نہیں تھا اگر گھر بیا وجے تو سنگت منگتا چھوڑے وقت مر گیا ہاں جنو مار ویسی بات آمین آمین خوش رہے خوش رہے خوش رہے آباد رہے خوش رہے آباد رہے اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: عامر سر کیا حال ہے؟
1: شیو جی
0: ایک ساتھ امن ہے
1: الحمد للہ. جی اللہ کا احسان ہے.
0: اچھا جی اسمین خان میرا خیال کرے نے.
1: جی جی سسن دے پے جی.
0: اج تو پیاری کہانی آ رہی.
1: جی جی
0: ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ. پہلی دفعہ کال کرن تے جی
0: مہربانی مہربانی.
1: جی جی
0: جی رمضان رضائی صاحب نبی آئی.
1: جی
0: نام رضائی صاحب لگا پی آئی.
1: جی جی
0: جی سارا پروگرام سنے سے ماشاء اللہ بہت مزے پروگرام نے.
1: جی جی جی کوشش کریں نا جو کچھ گالیاں کچھ آوازاں کچھ باتیں کچھ یادیں علم وچ آویں تے ایں کول انسان سیکھ کے عملی زندگی بال بچوں کو دسا دینا جو اے حالات زندگی آ سکدے ان سا مقابلہ کرے سو تے اللہ کول منگسو. بے شک اللہ پاک کر سکدا ہے انسان دے بس وچ کوئی شک نہیں. اوکے جی خوش رہو خوش رہو آپ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مہربانی خوش رہو جی. خاموش لسنر سننے والے ہزاروں کی تعداد میں لسنر خاموش ہیں لیکن میسج اور کال نہیں کر پاتے کیونکہ وہ خاموش لسنر.

دیر سامعین اور دیر ناظرین, آپ نے پروگرام سنا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. آپ کی کالز اور میسیج سے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ جتنی باتیں ہوں علمی ہوں اور جس سے آپ کو ہمت ملے, حوصلہ ملے, اور آپ توکل آپ کے اندر پیدا ہو, تقوی پیدا ہو. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کبھی مایوسی آپ کے قریب نہ پھٹکے, اور ہمیشہ پر امید رہیں, حوصلہ مند رہیں, اول العزم رہیں اور کوشش کرتے رہیں. زندگی کے حالات آتے ہیں, گھروں میں, قوموں پر بھی آتے ہیں, ملکوں پر بھی آتے ہیں, تو حالات تو آتے ہیں, کبھی مشکل کے, کبھی آزمائشوں کے, کبھی حادثات کی شکل میں, کبھی واقعات کی شکل میں, کبھی اپنوں نے لوٹا, کبھی غیروں نے لوٹا, کبھی رشتہ داروں نے دھوکہ دیا, کبھی دوستوں نے دھوکہ دیا. تو یہ زندگی کا حصہ ہے, اور زندگی کے اس سفر میں آپ نے ہر ایک پر بریک نہیں لگانا, ہر ایک پہ رکنا نہیں ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو تکلیف اور مزید اذیت سے دوچار نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے, اگر آپ کبھی حالات آئیں بھی صحیح, کبھی مشکلات آئیں بھی صحیح, تو اللہ سے مانگتے رہیں, اور اللہ پاک بہترین دینے والا ہے. بہت کچھ بہت کچھ دینے والا ہے اور عطا کرنے والا. اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے. جب بھی مشکل, اس طرح اس مزدور نے صرف اللہ کو پکارا, کتنے گھر میں مسائل اور تکلیف, لیکن یہ چپ ہو گیا, اتنی مجبوریاں تھیں, لیکن چپ کے بعد ایک سکھ ایسا آیا کہ اس نے اللہ کو پکارا, اللہ پاک نے سکھوں کی اور خوشیوں اور نعمتوں کی بارش کر دی, ایک آدمی کو سبب بنایا اور مدد بھیج دی. تو آپ کو تھیلا مل سکتا ہے, آپ کو پیسے مل سکتے ہیں, آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو اس مزدور کی طرح پکاریں جس طرح اس نے پکارا اور عرش کو ہلا دیا. تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح, ہمارے ارد گرد بہت سارے حالات ہوں گے, کہتے ہیں نا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم حج بھی کریں, عمرے بھی کریں, نمازیں بھی پڑھیں, لیکن کبھی کبھار مجبور لوگوں کا حال بھی لے لیا کریں. اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں, اور آپ پر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے مجبور پر, غریب پر, بے سہارا پر, بیوہ پر, یتیم پر لگیں گے نا, اور حاجت مند پر لگیں گے, تو میرے خیال میں آپ کی دولت کو کوئی روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے, اور آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ علمی لحاظ سے ہو یا دنیا مال کے لحاظ سے ہو, اگر آپ سے کسی کو فائدہ مل رہا ہے پیسوں سے یا علم سے, تو یاد رکھیں, اگر بغیر لالچ کے کرو گے صرف اللہ کی رضا کے لیے, تو یاد رکھیں آپ کا علم بھی بڑھے گا, آپ کی شہرت بھی بڑھے گی, آپ کی عزت بھی بڑھے گی, آپ کا مال بھی بڑھے گا, آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی, اولاد میں برکت, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں, کنیکٹڈ ہیں. لیکن کوشش یہ کریں ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین کہ غریبوں کا حال لیا کریں, غریبوں کی بیماروں کی بیمار پرسی کیا کریں, اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے آپ اس انسانیت کا, اس دکھی انسانیت کا, ان مجبور لوگوں کا سہارا بنیں, ان کے دکھ کم کرنے کا سبب بنیں, ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں, کیونکہ رب پھر جو ملتا ہے نا, کیا کہے کہ اللہ پاک خدمت سے ملتا ہے, عبادت کی بنسبت خدمت. تو آپ ذرا خود سوچ لیں کہ انسان کتنا قیمتی ہے. اگر آپ نے کسی انسان کی دکھ ہٹائے, اللہ پاک آپ کے دکھ ہٹا دے. اگر آپ نے پہنایا, تو اللہ پاک آپ کے بہترین کپڑے پہنائے گا. اگر آپ نے کسی کی ایک حاجت پوری کی, اللہ پاک کی بے شمار حاجتیں پوری کرے گا. اگر آپ نے کسی کا سہارا بنے, تو اللہ پاک آپ کا اس وقت میں سہارا بنے گا جب آپ کا کوئی سہارا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے ایسی وقت میں ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے دور ہو گئے جب اس کو آپ کی ضرورت تھی, تو اللہ پاک آپ سے اس وقت دور ہوگا جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہوگی سہارے کی. تو ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین, دکھی انسانیت کا ساتھ دیں, مجبور لوگوں کا بازو بنیں, اور حق کے لیے آواز اٹھائیں. ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین, ہماری بات آپ تک پہنچانے کی تھی, باقی عمل کرنا نہ کرنا. جتنے خاموش لسنر ہیں, جتنی عقیدت محبت رکھنے والے, کہتے ہیں نا کچھ محبتیں ظاہر نہیں ہوتی, کچھ محبتوں کے لیے الفاظ نہیں ہوتے. محبت جو ہے کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی, عقیدت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ونس اگین میں آپ کے سامنے آخری اشعار بولوں گا, اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لیں گے, اور کچھ اشعار آپ کے سامنے میں رکھوں گا.

وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، میں انتخاب اس کا بڑی دیر تک رہا، پہلے پہل تو عشق کے آداب یہ بھی تھے، میں آپ وہ جناب بڑی دیر تک رہا، ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگا، ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگا، میں اہم تھا یہ وہم بڑی دیر تک رہا۔ ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین، اور ٹاپک کے حوالے سے جو اشعار ہیں، جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا آٹھ پہروں سے، جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا آٹھ پیروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی لے۔ دیر سامین اور دیر ناظرین، میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں، فی امان اللہ

0: 0304992538. نیکسٹ کالر پرمنٹ کاسمیٹ از پروگرام دا ماتا تاثیر ویلا سی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑی مسو شیو ٹھیک ٹھاک طبیعت مرشدہ ٹھیک ٹھاک. اے اج بات سرائر کی جی ویس میں سب تو پہلے اپنا بی جی ایم تبدیل کرے سا ٹھیک نہیں
1: نہیں بھی سرائے کی میری سرائے کی سمجھ نہیں آندی.
0: ہاں جی اچھا یہ دسو جو میری کمپنی ہے جن والے نا میں گال مہار کرے نہ ہونا اون دی سمجھ آندی ہے تو کچھ ذہن انسان بھی ہے تو سمجھائی ہاں ٹھیک ہے میں آج بات سرائے کی دسے سارا پروگرام آج جتنے زیادہ سرائے کی سجنا سے سرائے کی کر میں سرائے کی صرف سمجھے سا نہیں بلکہ سرائے کی سجنا سے انہاں دے نال سارا پروگرام آج سرائے کی دا کرے نا کاڑ کے صبر کرو آج تو تا کا نام ہی نہیں ہے ہاں جی خیر ہوئی بہو مہربانی لالے میرے پروگرام خیر بہت مہربانی تے پرمنٹ کاسمیٹک استعمال کرو اگر چہرے دے تے کیل مواسے ہوویں دانے ہوویں دانے دی نشان دانہ دی نشانات ہوویں تے تسا چاہندے ہو کہ او ہٹ ونجے تا بالکل تسا پرمنٹ کاسمیٹک استعمال کرے سو انشاءاللہ کچھ دیاں دے وچ تسا دیکھ گئے سو کہ تواکو 100% رزلٹ مل ویسے ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. الحمد للہ قربان چوکے حکم جی نہ یہ کوٹکٹ نہ چوک سرا مجید استاد پخیرونا ہر گلا دیتا ہوں چرنگا چل دے صحیح ٹھیک ٹھاک آمین آمین. نہ ماول خو وہ بچی نور خو پتہ نہ سرتا ماول وہ بچی بس ماتا نستا پتا پروگرام پا والی سر خو ماتا معلومات نستا کا نا او ننے ماپ الحمد للہ تاسو شیو ٹھیک ٹھاک تا ویسے تے تاسو شدا خیر سر ایو ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے ضرور بس دا پروگرام روزانہ وہ بجے ببھی روزانہ وہ نہ تو پورے صحیح دا اوکے جار دس اوکے کتا ان سرائے کے سجن آؤ نہ رل کے

0: مروات والا گانا دشا والا کنا آتر تپلے کو مدرا کالر رالا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. تاثیر خان اور چالدا
0: اللہ احسان دا چو کی اور رقم جینا
1: اختر زمان لٹاک
0: نا. ہاں اختر زمان سے برورا سے تو خیر سر. ہاں
1: جی
0: صاحب کتاب دا شیو خیر سر. مننا مننا تاسو مہربانی. آمین آمین ان شاء اللہ تاسو استعمال کو فائدہ بدر کی چکم چاہے پورا فائدہ کی کن آگا شاہے کامیابی جی. اخلاص اخلاص او بل ادا چھے شاہے چکم شی کوالٹی والی نو اگے چھے بیا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ انسان مدد کے مننا مننا اختر زمان صاحب اللہ دے خوشحال سا ڈیرا مہربان. اوکے جی اوکے اللہ حافظ.
2: ٹوٹے ٹوٹے زری زری سگریٹ لو
0: جی 0304-925-388 جی دخ پروگرام چی تاسو ما لائیو برائے را سر ودا سو او پروگرام چی شامل دا سو ما دا ویلے کی زیار چی تاسی تاسو تا چی ویلے کی جی دا با تاسو کال کاو 0304-99-25-388-0304

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنمد ہغلو رب غز الجلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلامون نے کہ ہیلی احترامات میں قبول کے گل گل وردون کو سسرون نازمانی مسی او تاس پروگرام اور رو صحت لو نعمت قدر من وردون کو کم چی پیش کیجی دو صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیا دے زڑے ڈکھانے کے لیے سر نے زیب ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے نقل چیک اپ اور علاج قبل شے قدر من وردون کو ڈاکٹر علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سرکی کم تھا جرمنی یا طریقے علاج ہوں ویلشی اور قدرتی طریقے علاج ہوں تو ویلشی نو بالکل جی رتل شی ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ اور علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سرا کور شی دو ڈاکٹر صاحب کلینک پتہ بیا ہنزم سر نوٹ کے کسو کو رتل غوڑی یا ددین علاوہ چی سوک دو ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ کول غوڑی یا خپل علاج کول غوڑی نو بالکل جی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیا دا زڑے ڈکھانے گلے سرا نشتے بالکل خوب خوال تک رتل شو او دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے نقل چیک کپور علاج کول شے کا درمان اور دن کو کچری تس پر پروگرام شکل کول غوڑے یا د دین لواجی پروگرام نہ بعد کے چکم دا کال کول غوڑے او د مشتر مشورہ کول غوڑے ڈاکٹر صاحب سره مشورہ کول غوڑے یا د دین لوا د خپل بیماری حوالے سره چکم دا کنا خبره تر کول غوڑے نو بالکل جی په 0331663232 مند بالکل کال کول شے او ڈاکٹر صاحب سره خپل مشورہ چکم دا تو سے کول شے او د دین لوا نن به په پروگرام شمس خبره تر کو سی لگے سره کی تستا پاتہ دو چې په پروگرام شمش په یو ټاپک کې بیماری باندې خبره ترې کوي د مش مطلب هم دا غوي

چې بای وزیرستان نه ایک تاریخ ₹10 دلان کو دے دو اور اس پر ایک چپس ہو جائے گا آئے منا سے اچھا سعید آنند صاحب لٹرے والا ہمیں لے اسی اپر اور زمگر اخس اس اس پر پڑھ کے خلن کی صحت برشن دیشا دیش پر کلا سو پے مشتبہ کے ملا اس لٹرے کو ہوا تے نو تو شنا گ دی واخ لیلا سو پے کی نور او دیشل بشی اسید رحمان مچھی غزل دی ٹولو مینوال تو ڈلے اسمان شبنم وروی بوٹی سر گلو نے کوی یہ وجہ نہیں تھا پخپل لاس پخپل مین باندھی نزو نے کوی کا پس زمنگ دخوارو تپسو نے کوی د خوب گلائی سر تیخ دی خوب نے کوی ڈیر کا پس زمنگ دخوارو تپسو نے کوی د خوب گلائی سر تیخ بھی خوب نے کوی زبرتا ہم دسے پبل انداز راو گرم او ہم رتا سبل رقم غگو نے کوی بدنصیبی دادا بس بدنصیبی دا لاسی سروس پینو تا نرسی گی سس عید رحمان کنی غمی غمی فکر نے کہ ویڑے ارخا ڈیرا لاسی ادا ٹولو رسی کم دیکھنا وڑی نکلو مدد تب اسرس پین پیدا کے سڑے ہیں تیرے منہ نے جی سید رحمان سے بڑے ارخ کلے خسن ڈیرا لاسی